Radio Antena Ljubljana.

0: Bomo štartali, dočakali smo ga, trdo prgaran petek, švicali smo cel teden, zdaj smo si pa zaslužili tale petek in uživancijo, kar sledi po tem vikendu. Imaš kakšne hude plane?
1: Na referendum. V nedeljo grem domov na referendum, v soboto pelem en stotoma umu, ki bo šel laufat. Hotel biti na maraton?
0: Ja.
1: Ampak ne gre
0: se
1: za maraton.
0: Se odloči, da bo raj sedel.
1: Backyard neko, ne, da gre neko laufanje in veš, kako laufajo. Pol ure laufaš, je namenjeno za laufanje, pa kakor hitro ti prelaufaš, pol lahko sediš. In pol, ki mine spet, vsako uro mora začeti znova. Ne vem, nekako tako. In laufaš, dokler zmoreš.
0: O, to sem pa že slišal.
1: Ja, že slišal. Na to gre.
0: To je kar bizarno, ne?
1: Ja, zato mora sem stol, da bo lahko mes sedel.
0: Mislim, ti ne bi
1: to. Je moj plan. To. Ni šanse.
0: Jaz tudi ne, jaz tudi ne.
1: Osnovne.
0: Dobar, dobar plan, dobar plan.
1: Noč, fajn, dajmo... ti? Klasika, poroka.
0: Ja.
1: Jej.
0: Valda, delavam vikend. Ampak vsem se počutiš kula, veš, vikend je. Noč kul je. Vesel si
1: automat, tudi če delaš. Mislim, vsej ti greš žurat, tudi če delaš.
0: A ni to res, veš. Ne strinjam se s tem.
1: Ni isto, ampak...
0: A veš, razlika je...
1: Žurka pa je.
0: Žurat s svojimi kolegi, a greš ti pa z ljudmi, ki jih ne poznaš.
1: To
0: ne?
1: Pa sigurno.
0: Če sem tam delaš, če sem se tam moraš prostiti, če sem, ja, sem obdan z glasbo in zabavo, ampak ne štejem to, da grem, v soboto grem pa žurat. Ne.
1: Se je logično, ampak pač nis pa v fabriki pa prelagaš stvari, to pa je.
0: To je pa dotres, to je pa dotres. Ampak ej, tudi tisti, ki ste v fabrik, ne zato dobra muska na anteni, čist vedno.
1: Absolutno.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sindikat javnega sektorja zaradi napovedi o zmanjševanju števila zaposlenih zahtevajo takojšen pogovor z vlado. Opozarjajo, da v zdravstvu, socialnem varstvu in državni upravi kadra že zdaj primankuje. Po njihovih navedbah vlada načrte predstavlja javnosti, ne da bi se z njimi posvetovala. Če bo posegala v javni sektor brez dogovora, ne izključujejo zaostritve sindikalnih aktivnosti. Opozarjajo tudi, da negotovost med zaposlenimi ne prispeva k boljšim javnim storitvam. Aleksander Čeferin namerava znova kandidirati za predsednika Evropske nogometne zveze, čeprav je prej večkrat napovedal, da se ne bo potegoval za nov mandat. Po poročanju agencije Press Association je odločitev sporočil vodjem nacionalnih zvez. UEFA vodi od leta 2016, sedanji mandat pa se mu izteče marca prihodnje leto.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
2: Vreme. Ači zvolj.
1: Ja, danes bo tudi, kakor mogoče tisti, ki ste že budni, pa ki ste že okej pogledali ven ali pa blizu, opazili bo dež. Nažalost. Jutro tudi še kakšna kaplja, v nedeljo bo suho, s ponedeljkom pa končno nazaj sonce, v torek bo potem že čist jasno. Trenutno imamo v Ljubljani 15 stopinj, Škofja Loka 14, enako v Kranju in Kamniku, pa Grosupljem tudi. Jih pa danes prav hudo več ne bo, no. Tako da to je to od maksimalne dnevne temperature. Jutro zelo podobno, v nedeljo pa potem mogoče kakšna stopinja več.
2: Promet.
0: Je urejen izmenično enosmeren na cesti Logatec Žiri pri odcepu za zaplano zaradi podrtega drevja. Zaradi poplavljenih vozišč pa so zaprte lokalne ceste v Rovtarskih Žiberšah in spodna Branica Čipnje. Če opaste še kar kot druzga, nič 80 stopi dve.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
6: Oj ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
7: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
2: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio Antena.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Dobri ljudje. Če pogledamo mečken okol, glavna tema sošla, glavna tema zbadan, glavna tema krego, glavna zadeva so trenutno referendumi, ki se bodo dogajali to nedeljo.
1: Odločali se bomo lahko o parlamentarnih preiskavah, yes, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, mm, o ukinitvi RTV prispevka in pa o socialni pomoči in družbeno koristnem delu.
0: Ja, lahko se bomo odločili, ali smo za, ali smo pa proti. Nekaj omesne ni, ne? Mm-hmm. Nekomu pa to ni najbolj všeč. Nekdo bi dodal še par referendumov, kdo in kjer je, pa takoj po dveh.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan. Martin Skercek in Kaja Kovačica s tabo na anteni.
0: Ja, nedelja je rezervirana za to, da gremo na referendum, da obkrožimo ali za ali pa proti.
1: Kukor vam paše, mi dva nisva tukaj, da bi usmerjala, kaj morate obkrožiti, čeprav ne, vsak za se ve.
0: Se strinjam. Veva pa to, da nekdo drug ve nekaj, kar ostali ne vemo. Mm-hmm. A ne?
2: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Ta vikend imamo referendum in to ne enega, ampak 4. Zakaj ne bi še kakšen ga dal zraven, ker ne par stvari bi bilo fajn se odločiti. Ne? Prvo bi lahko odločilo o tem, a ananas sodi na pico, ali ne?
1: Ja.
0: Ne. To se smo dodali referendum.
4: In bi s tem dokončno ukinili sporno prakso enih pizzerij, ki dajo ananas na pico.
1: Ej, meni se ne zdi nič narobe.
4: To so take stvari. Pa ti za. Ne.
1: Ja.
4: Ja. Referendum bi mogli imeti tudi o zastojih, sam se vsi strinjamo, da se jih pač prepove. Tle, ja. Tudi, če se sprašujemo, a tujci lahko volijo, bi dodal še vprašanje, a se tujci lahko vozijo po naših cestah. Ker bi potem bilo združen s tem o zastoji, ne, jaz bi to prepovedal in bi pač zmanjšal zastoje. Kaj? Naslednja stvar, ki bi jo mogli nujno preveriti, se folk strinja, da se ne da več prevrtavati na TV-ju reklam. Obvezen referendum, pa še te klasike, da se pač ukine parlament, pa se uvede samo enega poslanca.
1: Dva.
4: Ja, evo, Berkota. Ka men verjemte, edin sem jaz sposoben si izmisliti veliko večje kretenizme, kot vseh njih 90.
0: Oh, ja.
4: In še ne bi bilo.
1: Ja. A res?
4: Ja, to je to. No. Pa zakončite ta zadnji referendum, če že ukinjajo RTV prispevk, lahko uvedejo antena prispevk.
1: Ja.
4: Ja.
1: Pa folk imamo mi kaj od tega.
4: Ja, folk je tako navajen plačevati in če ne bi dal za RTV, lahko dajo meni, jaz sem pa Birko.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluž ga mal čez 8.

0: Mr. Know-it-all.
1: Dobar dan.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 16.20.
1: Posinkala sam se. Ej, petak je kar po meni. Samo eno, vikend je pred vrati, dobesedno. Sicer vreme ne bo najlepše, ampak to pa še ne pomeni, da se nič ne dogaja.
0: Je tako.
1: In sicer v Ljubljani danes v Ortobaru. Tribute band The Doorsov. Okay. To bi znal biti top shit.
0: Hudo, pa imamo cvetličarno ob 10. Hrvaška noč.
1: Žurkica.
0: A?
1: Luštan, žurkica.
0: Ja, vse, kar je Hrvaš, vse škoke ene muske, ki je Hrvaška, ki je dobra.
1: To je zdaj uno prav, to je točno to, kar ti hočeš. Spomin na poletje, da se nikoli ne konča.
0: Ja.
1: Za vse tiste, ki vam pa ni do žuranja, je pa v City Teatru ena dobra predstava in sicer sam prijatelj ob 8. Ja.
0: Ena huda taka mešanca vsega. No pa, če gremo že mečke na soboto, en ta glasbeni atlas v Ivančni Gorici, kjer bojo kokosi, tabuji in Murphy. Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
1: Najšari. Cute, drgač dober line-up.
0: Ivančna Gorica, parkirišče Ivančna Gorica ob 7. jutro štartajo.
1: Če ste pa malo bolj za tehnoritne, pol pa nujno v Kranj, Train Station kliče ob 10. začer Techno Pleasure.
0: No, če pa niste tok za tehno nenehno, pa verjamem, da ste za NJ. Mame bom,
1: je svesno bom pripel. Pa NJ.
0: Za NJ.
1: A ja, zan. Oh my god.
0: Ja, Miran
1: zan Ukran.
0: Zan Ukran vsak dan. Ej, tega Miran Rudan prihaja k vam. Miran Rudan InDesign, Kran Klub Bar, 20.30 juter. Tako da en tak lušten vikend.
1: Pa če kate kaj social gledal, Fashion Week Ljubljana se dogaja na gospodarcu do sobote. Sam tok, če bo šel kdo kaj tja pogledat.
0: Mhm.
1: Zanimivi outfiti, sem to bom rekla.
0: Predvsem zanimivi. Ja. Jaz, ko to gledam, jaz pa moda sva skregala. Jaz vzam prvo majico, prvo hlače in to je to.
1: Ampak to kaj, sploh ti se nimaš kaj oglašati, ja.
0: Kaj jaz to vidim, ne?
1: Hmm.
0: Kva v mojem možganu dela?
1: Kaj?
0: Ja, zgroženje, ne? Pač v zbilah se ne oblačijo tako.
1: A bejš.
0: Ampak se lepo, se ful podpiram, da je moda.
1: Me veseli, evo. Če bo koga zamikal, pejte po vercet.

young right now, mladi smo, mladi bomo, mladi hočemo biti in mladi z veseljem tudi ostajamo. O, se smo. In radi imamo tudi mlado musko oziroma musko za mlade.

0: Veš, kaj ti bom pa jaz povedala glede te mladosti? Enkrat sem šla v fitness, pa se počutim 70 let stara. Vse me boli in še včeraj sem si vrat zaležala in ga malo na kakšne določene dele ne morem premakniti, tako da toliko mladosti.
1: Vreme. Izvoli.
0: Krasno bo. Zaležat na kavču, pa si zaležat vrat. 15 stopin bo danes maksimalno, deževalo bo. Jutro tu če kakšna dežna kaplja, tudi okrog 15. V nedeljo bo suho, oblačno, potem s ponedeljkom pa že malo več sonca. In 17 stopin.
1: Promet. Jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal na Dolenjski avtocesti od Grosupla proti Ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča ovira promet na Črnuški obvoznici v križišču z Brnčičevo, nastaja zastoj iz vseh smeri. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Logatec-Žirip pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja. Srečno!
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
5: Tud če je zvoli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
0: Antenin. Dobro jutro. Predstavljaj si vikend na off. Predstavljaj si, da se zbudiš ob sončnem vzhodu, v hiški z ogromnimi okni, kjer gledaš gore, tudi tisto, pod katero spi kralj Matjaž Peco.
1: Zdaj si pa predstavljaj še eno stvar, da si v tej postli ti.
0: Danes je finalni žreb, ko pokličeva nekoga, ki bo šel v ta rajski vikend odklop. In še malenko časa za prijavo je na našem Facebooku pod objavo. Se tegi, pa

0: Harry Styles prisegana ameriška dekleta, dobro jutro, 6:37 je in ob taki uri boste lahko še sladko spančkali v hiški na drevesu, potem pa zjutraj najprej tak glamping zajtrček.
1: Oh, to je vedno fenomenalno.
0: Pol pa povpremo, čelado, ščitnike in kolo in gasa po 11 km dolgi progi.
2: Z radijem Antena v kolesarski raj. Bike park peca.
1: Peljemo te na peco, na Koroško, na tako lep konec Slovenije. Pa ne samo, da ti zrihtamo mountain bike spuste, lahko rentaš tudi električno kolo. Se zapelješ do Breškega jezera oziroma Pirkdorfer Zeja po nemško, ker smo pa že zelo blizu Avstrije na tistem koncu, a ne? A tam greš pa lahko supat. Pa še najboljši del?
0: Ja, ko prideš iz celega dneva, ne, adrenalinskega dogajanja, rabiš mečken sprostitve in klok, klok, klok, splešaš v hiško na drevesu in sosedeš v finsko savno in čisto zeno zaključiš dan. Ma lahko reči, da je to krsansko.
1: Krsansko. Ves teden smo vas klicali in vse tiste, ki ste se na Facebooku parjavili, pa vas dal seveda v žreb.
3: Ja, jaz bi veseljem šla, takoj, ja.
1: The best, koga bi pa samo vzela?
3: Sina, verjetno, ja.
1: Okay. On tudi fura bajk?
3: Tudi, ja, manj, ampak ga, ja.
1: Oho, mami ga nese, odlično, to ja, mi je ga, všeč. Ja.
0: Petek, obvezno poslušati, ker mogoče sreča na tvoji strani, skrije čestitke.
3: Ja, hvala, hvala, super, super.
0: Greš v finalni žreb, tako da čist bliz pence si že, to mi deli.
4: Hudo, evo, hvala lepa, super, mazica, kaj, the best.
1: Si v finalnem žrebu, čestitke!
3: Super, hvala, hvala.
0: Ja, danes ob 8:30 pa nekoga tudi pokličeva in razveseliva z vikend doživetjem. Mogoče boš to ti, ja, skot se prijav, ni še prepozen, če ne, če pa ne bo sreče, vam pa že zdaj lepo veva, pač, peca je vedno odlična ideja za izlet.
2: Tegaj frenda, pa je hud vikend paket v kolesarskem raju lahko fajn. Gremo bajkat na peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
5: Pecen.net PETZEN.net
6: Stajte za party, prihaja Antenin Fajn!

0: Dai, dai, Tole Antena in Tole Miley Cyrus. I used to be crazy.
1: That's 'cause I used to be young. Jaz se tudi tako počutim, ja. Danes grem drugič v fitness in se počutim, kot da včas sem bila mlada, nič me ni bolel. Zdaj čutim vse mišice in vse me bolijo.
2: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
3: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Kdo trka?
1: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
8: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
9: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
10: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
10: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
12: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada po odločitvi ustavnega sodišča predlaga drugačno preverjanje alkoholiziranosti voznikov. Običajen alkotest bi bil le začetni preizkus. Če bi pokazal preveč alkohola, bi sledila še dodatna meritev ali strokovni pregled. Voznikov podpis zapisnika ne bi več pomenil strinjanja z rezultatom, ampak le seznanitev z njim. Spremembe mora potrditi še državni zbor, uporabljati pa naj bi začeli 7. maja prihodnje leto. Od alkohola pa k drogam. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem v Sloveniji pridržala 15 osumljencev. Združba je po navedbah policije delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske. Preiskovalci pa povezujejo tudi z nasilnimi obračuni.
3: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
4: Vreme. Kaj je zvoli?
5: 15 stopinj trenutno v Ljubljani grosupljem, 13 jih je v Kamniku in v Lesah, potem jih imamo pa 14 Škofje Loka Kranj, 12 pa na Jesenicah. Danes bo dežvalo, tudi jutri še kakšna dežna kaplja in enako kot danes okrog 15 stopinj. Nedelja bo suha in oblačna, v ponedeljek pa že malo več sonca.
4: Promet. Jutrni zastoj so na Štajerski avtocesti od Domžala, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Brnka proti Ljubljanski obvoznici. Zaprta Črnuška obvoznica smer Trzin v križišču z Brnčičevo zaradi prometne nesreče nastaja zastoj iz vseh smeri. Promet je urejen tudi izmenično eno smero na cesti Logatec-Žiri pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevesa. Srečno!
6: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
1: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tomater.
9: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
1: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
5: Ena izmed slovenskih pesmi prav, da kdo išče, ta najde, oziroma tudi pregovor je, ne?
4: Ja.
5: In mi smo iskali ves teden, iskali pacienta. Kaj je ukradil poli zemljiče z plakatov?
4: Mislim, iskali ste ga vi, ne? Jaz sem že v začetku vedel, kdo je bil, sam nisem hotel povedati.
5: Kdo je bil in kako smo ga dubali? Pozveš po dveh.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako Vačič in Matic Krdljivec, poli sendviča s plakatov, Herceg, so s tabo. Dobro jutro, 6:07
2: je. Kdo je ukradel poli?
1: Vse je jasno, vse je razkrito.
0: Prosim, a zbi ti, ne? Ti si bil. Si bil, ne?
1: Ja, res je, priznam, jaz sem ta, ki je ukradel sendviče po Ljubljani.
0: Matic je bil tak, ko smo ga iskali. Končno smo te razkrinkali. Mislim, če smo natančni, ne? Si se sam. Uh-huh. Ampak po sliki, ki je bila poslana, je bilo kar nekaj ljudi prepričanih, da si bil to gor ti.
1: A ta slika, ki je bila poslana, je iz user 3344556999.
0: A to zbil ti, ali kaj?
1: Itak, da sem bil.
0: Seveda, in to te je pa sliku?
1: Ja, ne, nima veze. In prva, ki je ugotovila, da sem bil jaz takaj plakate porihtal, je bila Katarina, ki je dobila čist hudo nagrado.
3: A veš kako? Moje otroco vedno govorila, veš, ono, druga zvoha, ga to spoha, ne? Pa ne vem, ne, sem rekla, tako mi je prišel na misel, mogoče pa mater, ne?
0: E, Katarina.
3: Pa to imaš rad poli, a veš, da pač, ne.
0: Ti si po mojem edina, ki je tako zelo dobro poslušala in bila na tekočem z informacijami, ker še men ni kapne.
3: Padel na pamet,
0: Katarina.
3: Ne? Ja, ja.
0: Matic je bil ta, je nikar priznal, tako da ti si ugodna. Ja! Katarina, ja. Tvoj je zvočnik, ja. JBL Charge 6, čestitke!
3: Karetno, ja, Marija, pomagaj, ja, hvala lepa, hvala.
4: Razkrinkaj lopova, ki je ukradel poli.
5: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse, nori na poli.

0: Fever Dream in pa tole je Antena 7.14. Pismo jaz ga res pogrešam. When I met you in the
1: summer. A Calvina Harrisa.
0: Sumera.
1: Poletje.
0: Ja.
1: Ja, ma pa tudi meni fali to, da bi bila malo manj lahko oblečena, ne pa teh 16 plastic.
0: Ali zdaj, ko si začela trenirati, zdaj, ko so vse poznali?
1: Pa se ne bo tako hiter, veš, se bo pol do naslednjega poletja mogoče lih.
0: Jo, že 16-krat nehala.
1: Ne bom.
0: Ne.
1: Ne, zdaj grem drugič, evo, čeprav me vse boli in ko mi vrat premaknem, grem vse en drugič v fitness.
0: To kaj, samo ne boje meja.
1: Ja, tako, evo, hvala, spodbuji me.
0: Glavnem tale komad slišimo zelo kmalo. Če še niste se začeli pripravljati za poletje 2027, nič za to, imate še full cajta. In verjamem, da vam bo po novem letu pa res uspelo.

0: Oglej si video na Facebooku in označi frenda, s katerim hočeš to doživeti.
1: Za kolesarski raj,
0: tegej zdaj!
1: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
2: Pecen.net PETZN.net
3: Živalice so tu, mrkata prideti, živalce zberi si.
4: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
2: Pecen.net PETZN.net
6: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.

0: Preverite na unija.com.
1: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
2: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
6: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
5: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
7: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
8: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
8: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Folk ne ve, dva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
14: Dober, boljši, najboljši, antenin. Dober hit.
15: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned brown.

0: fajn, 20 minut čez sedmo, tole je bil Calvin Harris in Summer. Matic, ti si pa verjetno spet dobil občutek, da bi moglo poletje trajati celo leto.
1: Ja, in spet se sprašujem, zakaj se more poletje sploh kdaj končati, ne? A lahko to damo v nedelo na referendum? We want summer.
0: Oktober je, Matic, možd bo, kostan bomo pekli, listki odpadajo, dež pada v zuni.
2: Na svetu je vedno nekje sonce. Jaz sem prepričan, da trenutno nekje sveti.
0: To je tako, kar reče pijančki v gostilni. Pijanka ima zihr nekdo dan z rojsten dan. Ja, ma to ni razlog, niti opravičilo. Tako da tudi ne moramo zanikati, da smo se žal že poslovili od poletja.
1: No, za vse nas nostalgike, ne, pa še vedno ustrajamo saj v mislih v poletju, ki bi lahko živel na plaži, pa zdajle na anteni še en nostalgičen komad. Joe Carey je tole, ki je pisal v odraščanju, o tem, da se zavedaš, da se eno obdobje lajfa končuje in začenja novo. In jaz kot novo pečenje očka se s tem zelo dobro strinjam.
0: Edina stvar dobra je, da tega občutka je, ko sta bila samo še brez otočička, samo dva, ne? Tega občutka v dvoje nikoli ne moraš vrniti zdaj več.
1: Nobene panike, zato pa lahko vrnemo poletje, tako da še dobro.
0: DJ-o na anteni,

0: Tvoja Tena, dobro jutro, dober dan, 7.26, kaj je Matica, tvoja družba in...
1: Hello.
0: Veš kaj?
1: Koga?
0: Petek je, ne?
1: Ja,
0: petek.
1: Vem.
0: Mi se premalkrat zavedamo, koliko smo lahko veseli, da imamo petke.
1: Se pride vsak teden.
0: Ja, ampak se premalkrat se zavedamo. Veš, ko je to dobro, ti si pa dva dni na čeloma lahko frej. Ti dva dni lahko ležiš, dva dni gledaš zataženih šefov.
1: Jaz mislim, da se zelo dobro zavedamo, ker mislim, da kar vsi odštevamo do teh petkov. Vsaj tisti, ki smo v službi.

0: mi je ful dobro, da reč, zdaj, ki ga imamo na anteni. Self-aware, pa Bausa, Magnetic, ta dva komada sta mi ful dobra.
1: Ti tudi meni, ja.
2: Thanks. Vreme.
0: Ja, vreme nam bo pa mal manj dobro. No, odvisen, ali imate radi dež. Danes bo deževno, nekje 15 stopin maksimalno in to, ki je že zdaj v Ljubljani. 14 Škofja Loka in Grosuplje, enako v Kamniku in Kranju, 13 v Lescah. Jutri, kar se temperatur tiče, enako nekje 15, mogoče še kakšna mini plohca. V nedeljo bo suho in oblačno, s ponedeljkom pa že delno jasno vreme, tako da sonce pride nazaj.
2: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na cesti Zagorje ob Savi Litija pred galerijo. Posledice nesreče so pa odstranili na črnuški obvoznici v križišču z Brančičevo. Če opasti še karkoli razen klasičnih jutrnih zastojev, se pravi Štajerske od Domžal, na Dolenjski od Grosuplja, na Primorski od Vrhnke in na Gorenjski od Brnka proti Ljubljanski obvoznici, pa sporočite na nič 80 105 2.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
6: Alo, pa dej se zbud. Cajt je za Antenin zajtrk.
7: Tukaj sta Kaja Kovačič in Madic Herceg.
1: Petek je tudi najpomembnejša novica dneva, vse ostalo ni tako pomembno, oziroma je, da je pred nami vikend in dnevi zabave. A si ti bila kdaj na kakšni taki čudni zabavi, oziroma da si bila povabljena na nekem, da si rekla, kaj jaz tle delam?
0: Prvo, kar mi pade na pamet je, ko sem bila še z enim bivšim fantom, ki je bil malo bolj metalc in sem bila v reki. Po morju sem šla še tja, smo šli na ven festival Dark O Metal Fest.
1: Oh.
0: In jaz pridem v beli majčki in v kaubojkah z morja. In me vsi čuden gledajo. In jaz pa tako, a se jaz mogoče preoblečem?
1: A to je bilo polno na hard metal, a?
0: Ja, ja, na hard. In mi vsi pa tako reče, a imaš kaj? Jaz tako, imam eno črno majčko, ja, ja, dej, dej.
1: Sam, da ni bilo na metal koncertih.
0: To mi je bilo, pa se so bili vsi ful prijazni in tudi če je bila v beli majci, na meni ne bi nače. Ampak tako, se mi je zdel, da ne pašem
1: pač
0: tja.
1: Pač iščeš pozornost, ne se teda tako smo te navajeni.
0: Ja, seveda. Greš. Blond lasje, modre oči, bela majčka, wuhu.
1: In gremo. Je dobro, je dobro, hudo, hudo, hudo.
0: Kaj pa ti?
1: Jaz sem bil kar na parih zabavah, ki nisem pasil tja, ne. Ampak okej, okay. Povem po dveh malo več, potem pa razkrijem še eno zabavo, ki pa mečkem drugačnem, malo taka spicy, taka, na kateri ti siguren še nisi bila.
0: A na taki si pa že bil?
1: Ne, tudi jaz ne.
0: Okej, dober.
1: Nisem bil, pa sem veliko maturancov predelal pa takih stvari, pa bi se mogoče s tem lahko to povezal, ampak na prav taki zabavi pa še nisem bil.
0: Okej, okay, me zanima.
1: Pričan sem, da še nisi bila. Če pa si bila, bom pa jaz zelo šokiran.
0: Jaz mislim, da ne, da nisem tega doživela, čeprav sem veliko prežurala.
1: Dajmo malo muske še prej.
8: Sveže na anteni.
2: Temper City. Self-aware.

0: Jutro!
1: Ej, dobro jutro!
0: Prej si se pogovarjala, da šla ti na eno metal zabavo, ne? Da si ja. V beli majčki, res na hard metal, da se počutila malo neprijetno in tako. Mm-hmm. No, jaz sem se znajdel na eni žurki, ker sem bil po čudežu, ne? In ko sem pa pristal tam, 10 let starejši od vseh in mi je bilo kar precej čudeno, ker sem bil tako, okay, Matic, you are so old.
1: Ampak... tako smo mi dva vsako leto na Škisovi.
0: Ja. No, enkrat sem bil povabil na rojstni dan od psa.
1: Ko?
0: Ja, mislim, jaz ne sodam tja, ne, on povabi svoje pasje, prijatelje, zakaj moram jaz gej? Razumeš?
1: Pač od kolega očitno, ki je praznoval pasje raz. Ja, okay, okay.
0: No, pa znana bodybuilderka Andrea Sunshine je bila pa povabljena na en rojstni dan na Ibici.
1: Dobro, to se ne sliši nič čudenega. Ibica, žurke, tisti, ki ima full cash-a, pač ja, valjda,
0: ja,
1: why not?
0: Ja, zbrali so se v eni jami, kjer je bilo staro orožje, in tam noter je bilo
1: red flag.
0: Več kot 500 ljudi v maskah.
1: Kva? Kašnih maskah?
0: Ja, na začetku...
1: Ko, beneške maske ali gas maske?
0: Na začetku je bila taka cute zabavica, pa je šlo pa to vse v ku, oziroma kar dobesedno na ku.
1: What?
0: Zato, ker se je začela orang orgija med temi 500 temi. Vseh 500 se je sprostil, vseh 500 v maskah, ampak... Zdaj pač ja, to se pravo ena huda, velika orgija. Mm-hmm. Zato sem te preprašal, a si bila kdaj na taki
1: ne,
0: zabavi?
1: Ne, nisem bila na taki zabavi, Matic, hvala
0: sam
1: Bogu.
0: Sam se ne spomniš, ko si imela masko. Oh, to nisi...
1: ja, če bila, ja. Ne, ne, boh no, ne daj. Ej, pač, ja, ampak kako ne veš, da si povabila, a to ne napišejo v vabilu, ali kaj?
0: Ne vem, ampak ona pravi, da si imela nora dobro in tako, verjamem, ne.
1: Aha,
0: ampak miri
1: pa
0: situacijo, miri situacijo, ne.
1: Ja.
0: Ker ni ona seksala z vsemi 500-timi.
1: O boh.
0: Ne, ampak ona je sam s 15-timi.
1: A ni že to malo velik? Toliko jih jaz nisem imela v lajfu.
0: A si predstavljaš, da je to maska, ta odtrgana scena, orgija in da je to naš sindikalc?
1: V istem trenutku se obrnem in grem domov.
0: Ampak ti ne veš, kaj so maske. Ja?
1: Pa sej poznaš, šefa, razumeš? Sej veš, kako hod. Vidim ga, kaj ima zatlačeno majco za hlače, razumeš? Takoj ga prepoznam.
0: Ej, in pol? Te gospod Birko prime za rit.
1: Ne!
0: In mu ti rečeš, gospod Birko, a ste to vi?
2: A lahko samo nekaj rečeš, jaz nisem bil.
1: Ne, pa ti spoj, nekaj, dovolj.

0: Si upaš več, prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta. In novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
4: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
2: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Miča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.

0: Notranji.
1: Olivijo Rodrigo smo slišali na anteni. Kaj si ne poslušala?
0: Nič, pravim, da nikoli nisem poslušala tok te scene ala Kokosi, ala Koala Voice, to smo se zdaj pogovarjali, kaj imajo fulenih koncertov, pa Murphy pa to. Ma imela dobre kakšne komade, random, ampak nikoli pa nisem prav jaz se spravila poslušati. Ne vem zakaj.
1: Vem pa, kaj se ti spraviš poslušati.
0: Ne, to se ti spraviš poslušati Martina Gerricksa, gospod fan, ki je zmagal tudi ta teden z Martinom Gerricksom.
1: Seveda in slišimo ga v nadaljevanju takoj na začetku, kaj se pa druž pa še en, ki bo pa B naredil ne duet, ampak trio bojo me zdaj po tanovem.
0: Trio?
1: Ja.
0: Kdo?
1: Gerricks, Širen pa še en. On. Veš kdo?
0: Aha, ta, ki bo zdaj prišel v studio.
1: Ja, ta.
0: Aha.
2: Samo enega bom vzela.
3: To si rekla že petkrat.
2: Messy fries, krusljav krompirček z norimi omakami.
3: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Močni nalivi so na Primorskem in Notranjskem povzročili poplave, dež pa se bo danes jutraj še ukrepil. Hudourniki so prestopili bregove na širšem območju Ajdovščine, Idrije in Logatca. Komnu je voda zalila tudi šolo. Arso opozarja, da je na jugozahodu še mogoče poplavljanje manjših rek in hudournikov. Padavine naj bi čez dan slabile, do večera pa večinoma ponehale. Strokovnjaki NIJZ pa nasprotujejo rahljanju omejitev prodaje alkohola in tobaka. Osnutek med drugim odpira možnost nočne prodaje alkohola. Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pojasnjuje.
6: Mi vemo, da omejevanje dostopnosti je eden od najbolj učinkovitih ukrepov alkoholne politike.
5: Minister Tadej Ostrc poudarja, da gre za delovno gradivo, ki še ni bilo strokovno obravnavano. Spremembe torej še niso sprejete.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
7: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
4: Vreme.
1: Kaja, izvoli.
0: Danes deževno, jutro tudi če kakšna dežna kapeljca, oba dni bo imela krok 15 stopinj, nedelja ostane suha, s ponedeljkom pa že malo več sonca.
4: Promet.
1: Jutreni zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski od Vrhnike, na Gorenjski od Brnka, vse proti ljubljanski obvoznici. Če opaste še kaj, nič 80-105-2. Srečno!
8: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Antenin zajtrk.
9: Pokrovitelj. Ej, ga norca, varis ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tu mater.
4: Tukaj so on pa ona, pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši, Pirko.
1: Dve minutki do osmih, dobro jutro.
10: Ja, kva, neč petek je, oktober je prišel tali teden, je bil kar naporen, nor, tako da je ne par stvari, navolilen, mok se moramo pripraviti.
0: Kam se pa vam vodi?
10: Ja, kaj je, akcija.
0: A bomo imeli kakšno dražbo?
10: Ne, neč ne bomo, ampak tako pravim, da vam pač povem, petek je, čim prej treba nehati, da gremo pa akcija.

0: disco.
1: Ia lega, tu e Naibol și Pivot Spo, Damianu Murcu, Fredio Milleriu, Ingeaniu Riozu. Pirko.
2: In 5 minut čez 8 je časa.
3: Jutro.
4: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja referenduma, največjega še živečega, vica, vecca, kaj folk hoče gverilca Birkota. Tale teden je bil kar intenziven, ne, noro, ne, fuzbal smo zmagali. Roglič je malo pošolo vse te mladce, ne, in postoji evropski prvak. Kaj je šla celo enkrat na fitness?
3: Ja, danes grem drugič.
4: No, evo.
2: Ampak jaz ti videl kakšno fotko, kaj zdaj sem
4: ne,
2: nač.
4: Ne.
3: Lej, lahko ti pokažem, v trilerima.
4: Ne, pustimo zdaj. Začeli smo že predčasno glasovati za referendum, pa začel se je oktober. No. Pa začel se je tudi nov študij sklet, tako da si morate misliti, kako naporno ljudem, ki sem jaz, ki so posod zraven. No, in delamo cele dneve. To je AI.
2: Jaz li hodno, da je AI.
3: Kaži mi ima fotko, ni AI. Poglej, to sem jaz, pa to sem tudi jaz.
4: Veš, zakaj ta štanga, ki jo dviguješ? Da se daje v teži na kraj.
3: Tvoj skill, prosim.
4: Tle bi zdaj samo pozoril, tale vikend je malo specifičen, ne? Danes jutri žurka, koncerti, obletence, v nedelo pa volt, referendumirati.
3: ja.
4: Če ste že šli na predčasne, pejte vsak slučaj še enkrat, boš dvakrat, ka nobenkrat. Predvsem bi vas pa pozoril na soboto, tudi nedelo, ka imamo volilni molk, ki pa ni volilni molk. Ne? Ampak je referendumski molk.
3: To ne smemo mešati.
4: Ne, sam toliko pozarjam, da ne bi kdo zamešal, da ne bi bilo kakšen sranje. Ne? Ja. Predvsem pa bi danes le najavil, da po vseh teh napornih dneh potrebujem počitek in grem v toplice.
2: Kva?
4: Ja,
2: v toplice greste.
4: Da me od ponedeljka ni.
3: Sem vedla.
2: Kako vas ni?
3: Ja, sem vedla.
4: Sicer obljubim, da sem čist na kratko javil sam toliko, da veste, da sem živ, pa da bo jutro, da bo jutro boljše, ka brez mene slabo.
3: Veste, kaj mene skrbi? Da so te toplice neka kletka. Zdaj se mošti, pa vin, pa to spreminja.
4: Zdaj ti to, te tvoje stvari. Grem pa na Dolenjsk.
3: Zdaj,
4: koliko sajta bom v toplicah, pa ne bi vedel, ka ta rehabilitacija bo... Rehab bo težek in nikoli ne veš, koliko cajt traja.
3: Vedla sem.
5: Pokrovitelj. Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel. Za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.

Moving to the Sun. Hugo, Moving to the Sun.

0: Style, John in Turn the Lights off, zelo kmalo ostan z vama.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Živite čar Orienta v Lesnini. V soboto 10. oktobra vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
2: Sejem belega tartufa.
1: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
2: Sejem tartufa v Pikasi.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
5: Biro sistemi Logatec.
6: Kje inox materiale se dobi?
7: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop.

0: u pispoteka erodija.si.
1: Zvit Glejžen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.

0: če ugasnemo luči, je to, kar hočemo v petek doživeti.
1: Gremo spat, končno.
0: Petek je tukaj, kar pomeni, da ko bo tema, bomo šli žurat, ne bomo doma, imeli se bomo fajn, poklicali bomo prijatelje na piri, imeli se bomo pač noro dobro, je pa kar nekaj možnosti, kam lahko greste.
1: Ej, tudi mladi, pa jaz sem vam tudi še za mlado, včasih poslušamo musko od naših fotrov ali pa kakšnih detkov, kakorkoli. In meni je ta muska še zmer the best in obožujem tako musko. In eden od takih bendov, ki so jih poslušali tudi naši fotri, so pa tudi The Doors in tribute band The Doors 2.0 je danes v Ljubljani World of Bar v 8. Kaj si daš na gramofon, pa si zavrtiš
0: platno. Oh, yeah.
1: To bo hudo.
0: No, če pa niste toliko za to musko, pa ste bolj mogoče ljubitelji hrvaške glasbe, ali pa da pogrešate toliko morje, da ne morete brez tega, je pa od svetličarni danes v 10. Hrvaška noč.
1: Če pa niste za žurke danes in bi se sam radi malo odpočil ali pa se malo bolj kulturno odejstovali, pa pa imam odlično idejo. Ena predstava je v Ljubljani, ki je full fajn, smešna, sem šla tudi jaz lani gledat. Kaj?
0: Prijatla.
1: Sam prijatla v Ljubljanskem City teatru ob 8.
0: No in če gremo mečke na soboto pogledati tak glasbeni atlas v Ivančni Gorici, parkirišče Ivančna Gorica, Goritija.
1: Goritija.
0: Koliko si Murphy in tebo?
1: To bo zihr dober. Ali pa mogoče za vse tiste, ki pa nimate toliko mainstream muske radi, ampak ste radi bolj nahajpani, v tehno stilu. Tehno pleasure v Kranju, Train Station ob 10.
0: Ja, in tudi jutr pa gremo v Kranj se med fajn. A prav klub bar pol 9. Prihaja Miran Rud.

0: Ej, jutr pa danes pa še tudi Ljubljanski Fashion Week, tako da za vse modne nadušence, gospodarsko razstavišče, vemo, kje bomo.
1: To je zelo zanimivo za pogled.
0: Sicer pa večino stvari tak po mojem vidite tudi na socialu, na postih, ki so vsi tam.
1: Ampak če te to zanima, valjda greš pogled v
0: živo. Uživo je pa drug feeling, absolutno.
1: A si bila kdaj to?
0: Ne.
1: A?
0: Po mojem jaz nimam stvari v omari, ki bi jo lahko oblekla za to.
1: O, jaz jih imam po mojem, pač ta prva majica, ta prva hlače. Ampak ne, cool mi je, da so tam res ljudje, ki se spoznajo na modo in jim je to da best. In dobro zgleda. Ko so vsi isti, pa ga štancajo tamle.
0: Pa niso, en ima kosmate bulerje, ena ima dolg plašče, ena ni skoraj nač oblečena. Lej,
1: to je dober,
0: se res lahko izraziš.
1: To je dobro, ampak to je umetnost.
0: To je umetnost.
1: To je umetnost.

0: Beri lazanja na anteni, dobro jutro. In danes bomo pekel delali lazanjo, mogoče kar noter.
1: Zuni dvomim, da smo kdaj lahko pekli lazanjo.
0: Zakaj ne, se še da.
1: Kje bi pa ti zuni lazanjo pekel?
0: Ne, zdi se da. Zdaj,
1: na grilu se ne da.
0: Ja, ma obstaja tudi pečice, obstaja tudi pečice, ki jih imaš od zuni, drugač, veš. Ja?
1: Jaz nisem navajena glih videti pečice zuni pri ljudeh, ko
0: ne,
1: gledam
0: obisk. Ne, vse to ni normalno, ampak imaš pa ti nekaj še ta vrt, pa to pa imaš tako za peč, pa imaš prav hišice, ja, in imaš ti pečico tudi lahko v zuni.
1: Ej, to pa verjamem. Sigurno nekaj v svetu obstaja rešitev.
0: V Sloveniji tega ful.
1: Vsako stvar. V glavnem lazanje
0: lahko. Zbilak imamo enega taga.
1: Res?
0: Ja.
1: Dobar. Pejte, povab se danes na lazanjo.
0: Upam, da me
1: usliš. Zun. Glavnem danes vreme ne bo nekaj najlepše za zuni sedeti. Razen, če boste pod kakšno utico pokrito, pa če se boste oblekli. Saj komarjev mogoče ne bo, no. Dež pa bo, pa 15 stopin. Največ potem jutr, sicer mogoče kakšna plohca še, enako 15 stopin. V nedeljo bo suho, v ponedeljek pa že malo več sonca in v torek jasno vreme.
0: Promet. Ja, poglejmo še, kaj se dogaja točno zdaj, točno v tem trenutku, točno na naših cestah. Zastoj na Štajerski cesti od Domžal, na Primorski avtocesti od Brezovice proti Ljubljanski obvoznici. Pa ista klasični zastoj na cestah Dragomel, Šentjakob, Trzin, Črnuče, Medno, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob. Srečno!
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ej, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
5: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Dobro jutro!
1: Predstavlji si vikend na off, predstavlji si, da se zbudiš ob sončnem vzhodu, v hiški z ogromnimi okni na drevesu, kjer gledaš gore in tudi tisto, pod katero spi kralj Matjaž, peco.
0: No, zdaj si pa predstavlji še, da si ti v tej postli.
1: Danes je ta finalni žreb in kmalo pokličeva nekoga in ga razveseliva.
0: Tako da imejte telefone pri sebi zdaj takoj nujno. Radio.

0: 8:38 je, ob taki uri, ne, boste pa lahko še sladko spančkali v hiški na drevesu, potem pa zjutraj najprej mečken tega glamping zajtrčka.
1: Mm.
0: Ja, pol pa oprema, čelada, ščitnike in kolo in gasa po 11 km dolgi progi.
2: Z radijem Antena v kolesarski raj. Bike park Peca.
1: Peljamo te na Peco, na Koroško, na tako lep konec Slovenije, pa ne samo, da si zrihtamo mountain bike spuste, lahko rentaš tudi električno kolo in se zapelješ do Breškega jezera, oziroma Pirkdorfer zdaj po nemško, ker smo tam že zelo blizu Avstrije v tistem koncu. Tam greš pa lahko tudi supat na tem jezeru, pol pa še najboljši del.
0: Ja, ker prideš iz celega dneva adrenalinskega dogajanja, rabiš mečken sprostitve in se plezaš čak v hiško na drevesu, in se usedeš v finsko savno in si čist v zenu zaključiš tale dan. A?
1: To je fenomenalno. A je čas, da nekoga pokličeva?
0: Dobro jutro komu?
3: Grega, prosim.
1: Dobro jutro, Grega.
0: Dobro
1: kličeva
0: jutro.
1: Pa iz banke.
3: Dobro jutro.
1: Eno nujno obvestilo imava za vas, in sicer poteče vam darilni bon.
3: Aha, ok.
1: Treba ga bo vnovč do konca oktobra. In sicer na peci!
3: Dobro,
1: Gremo
3: Bolano, deves, hvala, ej, full dober.
1: A so ti kaj polepšala jutro?
3: Vse bomo furali, ne bomo se dali.
4: Top.
3: Lej, the best, super, lej. Boljš ne mogo biti petek, lej.
1: Evo, da se bomo lahko prvošla en vikend od dih v dvoje, tako da upam, da bosta čim bolj romantična, kakor se da, pa da noben ne bo kaj poškodval.
4: Ali da čim več zgonila, mislim, kolo.
1: Ja.
3: Tako. To je to, bravo. Kusmo interpretaciji potaje, ja, tako.
1: Grega, iskrene čestitke, uživaj vikend, pa uživaj ta napet.
3: Hvala vsem, radio.
1: Z veseljem.
2: Adrenalinski vikend z radijem Antena. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
5: Pecen.net. PECEN.net.
2: Antenin. Fucking dober hit.
6: Or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: adrenalinski vikend v Bike Parku Peca.
1: Za nič denarja, Antena ti ga podarja. Za dve osebi.
0: Z gondolo gor, s bajkom dol. Vmes pa že v savno, na kopanje, supanje in v klemping hiško na drevesu.
1: Odkrij, kako izgleda kolesarski raj. Oglej si filmček na Facebooku Radija Antena in se tam tudi prijavi. Adrenalinsko doživetje je lahko tvoje.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net PETZEN.net -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
8: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
7: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
9: Kdo trka?
10: Zima!
11: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
12: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
13: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
14: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
15: Vstopnice na eventim.si.
16: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
17: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
18: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
19: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
20: Čistilne naprave -deževnica.si
21: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
22: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si
23: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami Sandarjo Štreustisu. Trditvi Zorana Stevanoviča, da ga je od doktorata ločilo le 5 minut, nasprotuje njegov nekdani mentor. Božidar Jezernik je povedal, da naloga ni bila pripravljena za predstavitev, a je Stevanovič pri njej ustrajal. Komisija zahtevala popravke, doktorata pa ni končal. Njegov kabinet odgovarja, da je okoliščine že večkrat javno pojasnil. V Kopru pa policisti iščejo mladostnike, ki so med vožnjo skuterji proti njihovi patrulji sprožili gasilni aparat. Poškodovan je bil nihče, tudi škode ni bilo. Policija poudarja, da je večina udeležencev zbora mladih motoristov upoštevala prometne predpise. Dario Benčič iz motokluba Kondor je za kolega Spop TV opozoril.
4: Ne vem, mogoče bi te mogli starši odigrati svojo vlogo, nekako jih boljše prijeti v roke, jih ozavestiti, kaj to pomeni, kaj pomeni vsaka poškodba, recimo na motorju.
3: Klubu mlade vabijo tudi na varnostni poligon.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
6: Vreme.
7: Kaj ja povej?
8: Ne boš verjel, ampak v Škofji Loki pa v Lescah je mečken bolj jasno. Vsaj tako Arso prav, zdaj kako je zares, bi mogla prav kamere pogledati.
7: Pa dej, ker ne bi reč, da je sno, ker ni jasno, stara moja. Ne more bi, če so napovedane padavine, drž, kje ti vidiš
8: ja,
7: sno,
8: je,
7: ni jasno.
8: Takole, ko gledam, ni tog beta, veš.
7: Ampak ti veš, kaj pomeni jasno?
8: Nisem rekla jasno, rekla sem delno.
7: Delno jasno, ja, meni to izgleda delno jasno.
8: Skratka, danes bo dež večinoma do nekje 15-16 stopinj, jutri zelo podobna situacija s tem, da malo manj dežja, nedelja bo suha, s ponedeljkom pa pol res nazaj sonce, no.
7: Top, ja, to sem hvala slišati.
2: Promet.
7: Policijska kontrola je v Ljubljani ob črnuški obvoznici na Makadamu smer Tomačevo, če opaste še kar kot druzga, nič 80-105-2.
1: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
2: Antenin zajtrk.
9: Pokrovitelj.
10: Ej, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te v kuštavke s tumater.
11: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
12: Kaja Kovačič in Matic Herceg.
7: Pa-la-pam-pam-pam-pam. Dobro jutro.
8: Dobro jutro, dobro dan. Evo točno en teden nazaj se je Matic pelil v službo in opazil strgen plakat od poli. Ne, in potem smo včeri prišli do tega, da smo ugotovili, da je v bistvu on bil tist, kaj strgo plakate.
7: Ja.
8: In jaz sem pričakovala klici iz Perutnine Ptuj.
7: A si dobila?
8: Ja, in? So me klicali, ko si ti že šel iz službe.
7: So jezni.
8: Je zazvonil, pa tako bom rekla. Imam eno presenečenje zate.
7: Presenečenje?
8: Nekaj smo se, ja, ker pač kdo te mora z dreka vleči jaz.
7: Dobar,
8: in sem se nekaj zmenila, tako da imam presenečenje zate po dveh.
7: Okej, dobro.

0: jaz se objemam, zdaj že 5 minut imaš neko presenečenje, pa jaz zame si rekla, da lahko več poveš.
1: Ti je gospod lačni kradljivec poli sendviča s plakatov, to se ne dela.
0: Ja.
1: In to so tudi meni potem povedali iz Perutnine Ptuj, a ne, da bi bilo fajn, če plakati njihovi mogoče celi ostali pa tako, ne. Ampak zato pa smo se mi nekaj zmenili. In sicer, jaz imam eno presenečenje zate. Dobrodošel Primož iz Perutnine Ptuj.
2: Kako dobro.
3: Jaz slišam, da z jumbo plakatov pobiraš poli dol, zdaj imaš pa original poli tukaj.
1: Ja, da tako smo lačen, se zmenili, a ne? Tako, da ne boš ti lačen, pa da ne boš tega več počel.
0: A prav,
1: smo rekli,
0: darila sem dobu.
1: Ta ja, pravo seveda. Poli.
0: A pa se vi zavedate, kaj za me poli? Za me poli, kaj za ljudi voda, jaz to nujno rabim za preživeti.
3: Kaj za mene, ne?
0: Pismo ga te, ej.
1: To sem se jaz včeraj vse zmenila, kako ja, velik fan ti si, tako da izvoli.
0: Da vidimo, kaj imamo. Ok, pršteto sem dobil, odlično.
1: Bravo.
2: Pol
1: narezke. Ajo, ok, tega je ful. Marička.
0: Kako dar?
2: Pol hrenovke.
0: Hrenovke, ja prav vse sem dobil.
2: Seveda.
1: Čak ima boli.
2: Dve. Ja seveda.
0: Tri.
2: Pa še sestre.
0: Pet boli salat sem dobil.
1: Pismo, ja. To je zaloga za do konca leta.
0: Ja, pa do konca leta sem pol jedel.
1: Sam plakate na mer pust, prosim.
0: Oh, kako dobro, a greš lahko, prosim, teble. Ja, najlepša hvala.
3: Ja, ni za kaj, to je malenkost, ne.
1: Wow. Sicer jaz dvomam, da bojo povsod pri vseh podjetjih tako dobri, kot so pri poli, da ti dejansko
0: ne,
1: papirajo
0: pol. Ne, sem
1: več
0: kradil, jaz sem kradil sam no. Zato, ker sem videl poli in mi je bil ful zanimiv napis, ne, da bi pa za poli maznil sendvič in sem jih.
3: Dobra nekaj ideja, li? Dobra ideja.
1: Tako da se morate paziti, ko napišete na plakate.
0: Vrhunsko, a to so vse različne.
3: Vse različne, ja.
0: Kako je tega? Spolni sem vedel to, kaj smo zmer to klasiko žgem. Tako da zdaj bom pa si prvo šel se... Ja, the best, hvala za darilo.
1: A boš kaj delil tudi z mano, lo?
0: Ne. Ja, sem jaz kratva s ti.
1: Sem vedla. A sem te jaz dreka ven porinila se sam.
0: Hvala, ne mislim, dobre stvari treba deliti in z veselem bom poli delil tudi s tabo. Daj mi povej, kjer je pa tep najboljša poli?
3: Tudi klasika.
0: Tudi klasika.
3: Klasika.
0: Kaj pa zraven, še tako malo poješ za gušt?
3: Se pravi, malo sira, kumarce.
0: Ja,
1: ja kumarce.
3: Mi to obvezna, ne.
1: Ja, kumarce. Oh. Kumarce, ali pa paprika.
3: Pa bel kruh, ne.
0: Pa bel kruh, ne, no, točno tako.
1: Ne, jaz imam ungata zdravga, se
0: ja,
1: meni.
0: Ja, super, ti kar me je zdravo. Mi imamo pa tle čist cool stvari. Ej, veš kaj, ti hotel fitness, to, kar si zdaj začela, jaz bom pa tole pojedel, pa imam vsak svojo pripravo
1: na poletje. Bom poli dvigvala, takole bom poli dvigvala.
0: V glavnem, najlepša hvala.
1: Hvala, ja, tole je bilo pa od srca.
0: Hvala lepa, res dober, stari. Poli se da bo res vrhunsko.
4: Kdo je ukradel poli?
0: Evo, vse je jasno, jaz sem ukradel in na koncu sem dobil še nagrado. Aj lahko boljš, aj lahko lepš, aj lahko bolj kul. Cool.
1: To zdaj ni na svet za vse ostale, ki poslušajo, to se ne dela. Ampak Matic, evo, tvoja lakota bo do konca leta potešena. Upam, da si srečen zdaj in da boš pustil plakate na mer.
0: Pismo, če bo lakota potešena, kaj moram zdaj naslednjo stvar ukradeti, da bom potešen?
1: Ne, mislim, da naslednji ne bojo tako zadovoljni, ne, kakor so bili dobri prapoli. Ampak ja, štekamo. To je number one v Evropi in vi, poli fani, ste obrisani.
0: Hvala, Kaja.
1: Vse naredili
0: za njo. Dobar si to zrihtala, dober. Hvala.
1: Me veseli, da si zdaj zadovoljen in
0: skor
1: srečen.
0: Skor to, ka poli. Klobasa, klobasa, nimam kaj.
1: Ja, bom se vtikala.
5: Razkrinkaj lopova, ki je ukradel poli.
4: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.

0: Antini e...
1: Pitbull, Chris Brown, International Love. To je tista, če si z nekom iz tvoje države, ne veš, da moraš dati 100% ali pa 110% od sebe, zato ker ti predstavljaš pol celo državo.
0: Reprezentanca.
1: Nisem nikoli sicer tega rabila, ampak vem pa, da se to govori.
0: Nisi nikoli?
1: Z nekom iz druge države? Ne.
0: Jaz tudi ne. Sam se zbili smo svoja država, tako da.
1: Ma ti si, joj.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net, petzn.net.
4: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiju ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor.

0: prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Tole je Antenin in dober hit. We're from Mr. 305.

0: jutro.
1: Ej, dobro jutro.
0: Prej si se pogovarjala, da šla ti na eno metal zabavo, ne? Da se v beli majčki, res na hard metal, da se počutila malo neprijetno in tako. Mm-hmm. No, jaz sem se znajdel na eni žurki, ker sem bil po čudežu, ne? In ko sem pristal tam, 10 let starejši od vseh in je bilo kar precej čudeno, ker sem bil tako, ok, Matic, you are so old.
1: Ampak... tako smo mi dva vsako leto na Škisovi.
0: Ja. No, enkrat sem bil povabljen na rojstni dan od psa.
1: Ko?
0: Ja, mislim, jaz ne sodam tja, ne, on povab svoje pasje, prijatelje, zakaj moram jaz kaj? Razumeš?
1: Pač od kolega očitno kaj je prezvala pasje razi.
0: Pa znana bodybuilderka Andrea Sunshine je bila pa povabljena na en rojstni dan na Ibici.
1: Dobro, to se ne sliši nič čudenga. Ibica, žurke, tisti, ki ima full cash-a, pač ja, valjda,
0: ja,
1: not.
0: Ja, zbrali so se v eni jami, kjer je bilo staro orožje, in tam noter je bilo
1: red flag.
0: Več kot 500 ljudi v maskah.
1: Ko? Kašnih maskah?
0: Ja, na začetku...
1: Ko, beneške maske ali gas maske?
0: Na začetku je bila taka cute zabavica, pa je šlo pa to vse v ku, oziroma kar dobesedno na ku.
1: What?
0: Ker se začela orgija med temi 500 temi. Vseh 500 se je sprostil, vseh 500 v maskah, ampak... Zdaj pač ja, to se pravi ena ohuda, velika orgija. Mm-hmm. To sem te preprašal, a si bila kdaj na taki zabavi?
1: Ne, nisem bila na taki zabavi, Matic, hvala
0: Sam
1: Bogu.
0: Sam se ne spomniš, ko si imela masko.
1: Ja, če bila, ja. Ne, boh no, ne daj. Ej, pač, ampak kako ne veš, da si a to ne napišejo v vabilu, ali kaj?
0: Ne vem, ampak ona pravi, da si imela nora dober in tako, verjamem, ne.
1: Aha,
0: ampak miri pa situacijo, ne.
1: Ja.
0: Ker ni ona seksala z vsemi 500-timi.
1: O boh.
0: Ne, ampak ona je sam s 15-timi.
1: A ni že to malo velik? Tok jih jaz nisem imela v lajfu.
0: A si predstavljaš, da je to maska, ta odtrgana scena, orgija, in da je to na sindikalc?
1: V istem trenutku se obrnem in grem domov.
0: Ampak ti ne veš, kaj so maske. Ja?
1: Pa sej poznaš, pa razumeš, sej veš kako hod. Vidim, kako ima zatlačeno majco za hlače, razumeš, takoj ga prepoznam.
0: In pol? Te gospod Birko prime za rit.
1: Ne!
0: In mu ti rečeš, gospod Birko, a ste to vi?
2: Lahko samo nekaj rečeš, jaz nisem bil.
1: Ne, pa ti spoj, nekaj, dovolj.

0: Mars in Venera, Jean Sercić, Ari, dobro
1: jutro! In kaj
0: jutro.
1: Je in matic tudi,
0: ja,
1: Mars in Venera.
0: Ja, daj, povej, ok, boljš kaj prej.
1: Vreme. Nažalost, nimam spodbudnih informacij zate za današnji dan. Današnji dan pač je namenjeno, da je oblačen, da je deževen, tako da pač tisti, ki imate namen ižurat, dajte si kakšne dežnike vzeti sabo, oblečite se tako, da note premočeni. Tudi jutro bo še kakšna dežna kapalca, nekje 15 stopinj danes in jutr. V nedeljo bo pa suho, ampak oblačno. V ponedeljek pa pol mogoče malo več sončnih žarkov in storkom, definitivno jasno vreme.
0: Promet. Mobilna provida na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata proti Mariboru, potem imamo pa belo dačo na slovenskem Javorniku pri turistu in kontrola prometa v Ljubljani ob črnuški obvoznici na Makadamu smer Tomačevo. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Oj ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
5: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Dobro jutro!
0: Dobro jutro, danes je petek, kar pomeni samo ena stvar, da me danes ti lahko še hvališ. Dej me, hval me.
1: Zakaj?
0: Radam to, dobro ve zakaj.
1: Ja, zmago si, ja, ampak to pomeni, da bo kmalo tudi ponedeljek in da pa mogoče imam pa jaz več šans.
0: Ja, ampak mogoče več šans, ker vemo, zdaj štirikrat zapored.
1: Ko bom pretehtala zdaj izbor predloga? Tako ga bom pretehtala, da už ti zgubu.
0: Štirikrat zapored je že tradicija, tako da...
1: Je. Že vedno se... v skupnem številu mislim, da jaz vodim.
0: Ja, misel pomeni več vedeti, tako da tam
1: sva. Si prav. Šef.
0: Ja, tako da po dveh, še zadnjič v tem tednu, z veseljem pritisnem play na Hud Hit Hedna.

0: Medtem ko jokajoča se kaja, brska po internetu in izbira nove komade, se Matic nasmiha, kaj ti on je postal kralj, bok in batina, mašina za hit hedna.
1: Nehi, ker so izenačena v skupnem seštevku.
0: Zadnje štiri, prijatelj.
1: Pa jaz se tudi malo nasmiham, zato ker sem ful vesela, da si včeraj mojega spustil tudi.
0: Ja,
1: sem bila zelo presrečna, hvala. Sej si. Ampak ja, je pa res, da zdaj sem šla v akcijo in iščem nove komade, kjer so kaj dobri. Ej, če ima kdo kakšen predlog od novega komada, 04 1 300 300, z veseljem ga predlagam, dajte mi javt, bom izkoristila. Ta teden sem pa navijala, nažalost neuspešno, ampak za Jamieja Millerja. I'm baby.

0: komad, Luškan pevec, posod je zdaj ta komad in ne štekam, kako ni zmagal, ampak dobro.
1: Pravilno, da ni zmagal, zato ker ljudje imamo še mečkano v malih možganih spomin na poletje in ta vibe, ki ga dobiš na plažah, na festivalih, ni je moraš dobiti z nobenim drugim komadom, kot to, da pa si predvajaš nekaj, kar bi se najmo v beach barih in na žurkah tudi predvajal.

0: Ok.
1: Parti in enač. Še zadnjič, zdaj le ga lahko jaz pustim, za vikend ga bo še drugi, ampak še zadnjič z največjim veseljem, kot zmagovalec pritisnem tipko Fate, kar pomeni, da se začne predvajati naslednji komad. Ekipa, hvala, ker ste glasovali za me, s ponedeljkom ponovimo in...
0: Tole je Martin Garrix, This Dream of You, ampak s ponedeljkom glasujemo za me.
1: Dobro jutro, tole je Antena.

0: si upaš več, prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: Vrča Pepeta, pop-up kotički Snowmonkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo maurico z napravami Sharp.
2: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.

0: občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Močno deževje je na zahodu Slovenije zalivalo objekte, gasilci pa so reševali ljudi iz vozil. V občinah Komen in Ajdovščina so nekatere ceste zaradi plazov in podorov postale neprevozne. Na Ajdovskem so opravili 24 intervencij, poškodovanih ni bilo. Civilna zaščita opozarja na poplavljena cestišča ter zemljino in kamenje na cestah. Razbitje mednarodne kriminalne združbe pa je po oceni varnostnega strokovnjaka Denisa Čalet verjetno le vrh ledene gore. Opozarja, da Slovenija ni izuzeta iz mednarodnih kriminalnih tokov. Uspešno delo policije mora po njegovih besedah dobiti tudi epilog na tožilstvu in sodiščih. Sindikati pa bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbrali so 42.694 podpisov, potrebnih jih je bilo 40.000. Če bo zahteva popolna, bo imel državni zbor 7 dni časa za razpis referenduma.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
1: Vreme.
5: V petkovem dopodnevu, ki se ravno kar začenja, je vreme še vedno oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale, vmes zapiha vzhodnik, na Primorskem šibka burja, dnevne temperature pa od 12 do 17 pričakujte na Primorskem do 20 stopinj, trenutni temperaturni razpon od 13 do 20 stopinj.
1: Promet.
5: Na vaši petkovi dopoldanski poti počasni pas zaprt na primorski avtocesti A1 proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi poplavljenih vozišč pa so zaprte lokalne ceste v Rovtarskih Žibršah in Spodnja Branica Čipnje. Mobilna provida pa na štajerski avtocesti A1 čaka na koncu počivališča Celje zahod Lopata smer Maribor, radar Črni Kadžar pa v Trgovišču pri gasilskem domu. Nič 80 22 55, ko se stanje spremeni, dobrodošli vi svoje poti.

topic in Becky G. Sorry, papi.

0: promet.
1: Previdno prosim, vozni pas je zaprt na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Domžale in Šentjakob zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča pa promet ovira na primorski avtocesti A1 med Uncem in počivališčem Lom v smeri Ljubljane, a je tam promet oziroma so posledice že na odstavnem pasu. Do konca oktobra pa bo na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji zaprt izvoz Šentil zaradi del, obvoz so uredili po vzporedni regionalni cesti.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se ves.
6: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel. Za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
7: Živalice so tu, mrkata prideti, živalce zberi si.
8: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak.

0: septembra u Tivoliju. Ustupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Poglej okrog sebe, Europa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
4: Ah, kot vedno.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.

0: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
6: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
10: Po njem hodiš. Z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom. BTC Ljubljana.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
14: Samo enega bom vzela.
15: To si rekla že 5-krat.
14: Messy fries. Krustljav krompirček z norimi omakami.
16: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
17: Radio Antena. Novice.
18: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Sindikati napovedujejo zmago nasprotnikov interventnega zakona za razvoj Slovenije. Njihov predstavnik Branimir Štrukelj pričakuje ostro kampanjo z diskreditacijami in manipulacijami. Zakon po njegovih besedah ogroža solidarnost in socialno državo. Obenem delodajalskim organizacijam očita, da podpirajo njegovo uveljavitev. Sindikati so medtem v državni zbor uložili zahtevo za referendum s potrebnimi podpisi. Na Bavarskem v Nemčiji pa je 60-letni moški med rutinskim pregledom hranjenja orožja ustrelil 2 uradnika. Policija ga je danes zjutraj aretirala. Žrtvi, stari 54 in 45 let, sta sicer na njegovem domu preverjali, ali orožje hrani v skladu s predpisi. Zaseči ga nista nameravali. Zakaj je torej moški streljal, za zdaj še ni znano.
19: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
20: Vreme. V petkovem popodnevu ostajajo oblaki v prvi liniji, krajevne padavine pa v drugi, a te bodo do večera povsod ponehale, vmes pa popiha vzhodnik, na Primorskem šibka burja. Temperature dneva pa od 12 do 17, na Primorskem okrog 20 stopinj. Sobota pa bo v znamenju zmerno do pretežno oblačnega neba, v notranjosti zjutraj po nižinah megla, v popodnevu in zvečer pa predvsem na jugovzhodu občasne rahle padavine. Nedelja pa se bo počasi razjasnila, zjutraj in v dopodnevu še megla po nižinah.
17: Promet.
20: Lahko nogo in upogljiv volan pazite, na vozni pas, ki je zaprt na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjakob zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj. Do konca oktobra letos pa bo na tej štajerski avtocesti v smeri Avstrije zaprt izvoz Šentil zaradi del, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Radar pa v Gradacu v Beli krajini pod gostilno Rakar in pa na štajerski avtocesti A1 za predorom Golo Rebro v smeri Maribora. Nič 80 22 55, ko in če se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje poti.
17: Pst.
0: nekaj ti moramo povedati.
21: Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
22: Dopoldan na Radio Antena.
23: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
24: Od desetih do dveh.
25: 10 hitov v vrsti.
26: Sveže na anteni.
27: Temper City. Self-aware.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: Deset! Deset jih bo! Ta je pa sedmi, to je pa res, ja.

0: lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Promet.
3: Previdno pozor, zaprta je štajerska avtocesta A1 proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki se daljša, zato je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti med Krtino in Šentjakobom ali med Lukovico in Šentjakobom in potem od Šentjakoba še do Ljubljane. Daljši zastoj pa je tudi na regionalni cesti Lukovica-Domžale. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz smeri Golovca proti Debelemu hribu na razcepu Malence. Radar pa v Gradcu v Beli krajini pod gostilno Rakar, na štajerski avtocesti A1 pa za predorom Golo Rebro merijo proti Mariboru, omejitev tam 100 km na uro. Prijetno pot še naprej.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
8: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel. Za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček. Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
9: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
10: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
9: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
10: Fakulteta za upravo.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
14: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
15: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si
16: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se šankom.
17: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
18: Aleš

0: Zadnjice na Top Event Picasso in na bencinskih servisih Petrol.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasso.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Jeg tror han er en random game. Random.

0: Okay. Kaj si rekla, bili kar?
1: No, zelo bom povedala, veter.
0: Rekla je, ko sem rekla, da se bo iz 9 dvignil na 8, da si imela v glavi samo iz mehkega utrdga.
1: Utrdo, spre. Ja, kad krene, krene. Dobar, dovolj. Dejmo se o kakšni drugi stvari pogovarjati. Šest nije mim. Misliš, da ga bomo najdeli?
2: Andrejni zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
3: Oj, ga norca. Vari si ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
5: Pecen.net. Pecen.net.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
8: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
7: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
8: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
9: Kdo trka?
1: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
13: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
14: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
15: Sejem belega tartufa.
14: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
15: Sejem tartufa v Pikasi.
16: Čistilne naprave minus deževnica Pikasi.
17: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
18: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
19: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 €. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
0: Radio Antena. Novice.
10: Danes je zadnji dan nagovarjanja volivcev pred nedeljskimi referendumi. O polnoči bo začel veljati volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 7. zvečer. Volivci bodo odločali o 4 vprašanjih, v prvih 2 dneh predčasnega glasovanja pa je glasovalo skoraj 50.000 ljudi. ZDA pa želijo, da bi javnost uživo spremljala usmrtitev človeka, ki je ubil 13 ljudi. Nidala Hasana, nekdanjega vojaškega psihiatra, naj bi tako 3. decembra ustrelili pod strelskim vodom. Ameriški obrambni minister Pete Hazet pravi, da morajo ljudje videti posledice takšnih dejanj. Toda kritiki opozarjajo na neprijetno vprašanje, kje je meja med izvrševanjem kazni in spreminjanjem smrti v spektakel. Zadnjo javno usmrtitev ZDA so sicer izvedli leta 1936. Takrat so v Kentuckyju pred množico gledalcev obesili moškega, obsojenega zaradi posilstva.
14: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
16: Vreme. Oblačen in deževen dan bo, na zahodu in jugu tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popoldne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
20: Promet.
16: Promet je oviran na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču med pokritim okopom Karteljevo in Mirno pečjo. Cesta Ajdovščina-Cov je zaprta v obe smeri pod Colom pri Avžlaku zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornjaka, tam bo zapora trajala dlje časa. Zastoj zaradi del pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Še radar, Srebrn Kedi v Migojnicah pri Žalcu na avtobusni postaji.
21: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Dopoldan na Radio Antena.
23: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Življenje v letu, glih prav za trojčka.
1: Prihaja tretji hit v vrsti.
0: Drugačih bo pa 10.
2: Pa 10 torček, hudo!

0: Svěže na Antenní.
1: Hugo, moving to the sun.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Но evo time to the set hit u vrsti, a sam vam reku da nam bo ratal to
2: promet. Če ste preslišali, ponovno je odprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom, kjer so posledice prometne nesreče odstranili. Na avtocesti ni več zastojev, zastoji pa so še na regionalni cesti Lukovica-Domžale. Radar pa ostaja na stojalu v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah, Sivkedi v Novi vasi pri Ptuju nasproti trgovine in radar na pomurski avtocesti A5 na koncu počivališča Grabonoš, smer Maribor. Ko bo še karkoli novega, si to povejmo, sprejemam klice na 080 22 55 srečno pot.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
7: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel. Za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
11: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se šankom.
14: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
15: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
16: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
17: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
16: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
18: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
19: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
8: Sveže na anteni.
2: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: domače zveri si.
1: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izrive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Hala Tivoli. Morganhauser. Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj.
7: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak.

0: 9. decembra u Tivoliju. U stupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
4: Radio Antena. Novice.
5: Dober dan, voščim Ula Šegula. Na štirih referendumih je v treh dneh predčasno glasovalo dobrih 75 tisoč volivcev oziroma skoraj 4,5% vseh upravičencev. Samo včeraj je svoj glas oddalo nekaj več kot 25 tisoč ljudi. Predčasna udeležba na letošnjih referendumih je s tem že presegla primerljive referendume iz zadnjih dveh let. Večja udeležba na predčasnem glasovanju je bila le na letošnjih državnozborskih volitvah. O polnoči se bo tako začel volilni molk, ko organizatori kampanj ne smejo več prepričevati ljudi, kako naj glasujejo. Še zadnje ure pred začetkom volilnega molka je ujela tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Pred nedeljskimi referendumi volivce poziva naj se odpravijo na volišča in odločajo premišljeno na podlagi dejstev. Ob tem opozarja, da bomo po referendumih še vedno živeli skupaj, zato moramo spoštovati drug drugega, človekove pravice in demokratične temelje države.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
7: Vreme. V petkovem popodnevu vas lepo pozdravljam, dan pa bo še vedno oblačen, krajevne padavine pa bodo do večera povsod ponehale. Jutri v dopodnevu suho, v popodnevu pa na jugovzhodu nekaj dežja. Temperature dneva so od 12 do 17, na Primorskem do 20, tudi jutrišnje bodo podobne današnjim. Lepo vreme zaenkrat kaže v nedeljo, ko se bo postopno razjasnilo. Prvo v jutru in delu dopodne pa po nižinah in kotlinah megla.
4: Promet.
7: Previdno prosim, saj kos počene pneumatike ovira promet na sredini voznega pasu Štajerske avtoceste A1 proti Mariboru pred priključkom Celje Center. Zastoj pa na regionalni cesti Krtina Domžale proti Ljubljani. In pa do konca oktobra bo na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil zaradi del, obvoz pa je urejen po sporedni regionalni cesti. Radar pa na hitri cesti Maribor-Pesnica od Bob steze naprej proti Šentilju in v Gornjih Petrovcih na Goričke. Nič 80, 22, 55, varno pot in brez neskod.
8: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
9: Dopoldan na Radio Antena.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ministerstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Promet.
1: Previdno, saj se je prometna nesreča zgodila na voznem pasu Štajerske avtoceste A1 proti Ljubljani v predoru Trojane. Zaprt je torej vozni pas, pred oviro je tudi krajši zastoj. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa po prometni nesreči tudi na regionalni cesti Krtina Domžale-Ljubljana. Do konca oktobra pa bo na Štajerski avtocesti A1 proti Avstriji zaprt izvoz Šentilj zaradi del, obvoz pa je po vzporedni regionalni cesti. Radar pa Sivke edi na bivši hitri cesti Maribor-Pesnica od Bob steze naprej proti Šentilju, omejitev 110 km na uro, radar tudi v Gornjih Petrovcih na Goričkem in policijska kontrola v Mariboru med Razvanjem in Teznim za železniškim podvozom. Hvala za sporočila, prijetno pot še naprej in krasen vikend.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
11: Aleš Nova.

0: Vstupnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: А за вака бърглобаш на антена.
1: Какво?

0: I don't wanna wait, David Guetta, One Republic. A veš, kaj mi, ko mi čakamo, oziroma česa ne moramo več čakati?
1: Česa?
0: To sem tako čuden rekel, ja, vikenda, ne?
1: Ja, to pa drugače.
0: Vikenda.
1: Ja.

0: Če ne, se nam bo zmešalne.
1: Prhaja dobesedno komad v petku, pač, a ni tako, da se nam vse mal v petek poslabša, ampak tako na dober način.
0: Točno to.
1: A World Gone Wild prhaja v novi desetki, tako da ostan z nama.
2: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
3: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel, za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
4: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
5: Pecen.net PETZN.net
3: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na Champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si
8: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
9: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
8: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-rudnik.si.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
2: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Samo enega bom vzela.
6: To si rekla že petkrat.
5: Messy fries, hrustljav krompirček z norimi omakami.
6: Slovenska cesta 51, Ljubljana.
7: Radio Antena. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Medtem, ko je pred nami referendumska nedelja, koalicija predlaga 3 nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju na hrano in energente, prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih ter učinkovitejšem javnem sektorju. Hrvaška policija je razširila preiskavo nezakonitega odlaganja več 10.000 ton odpadkov tudi iz Slovenije. Nove aretacije in hišne preiskave potekajo na območju Zagreba, Karlovca, Senja in Čakovca. Osumljene bremenijo huda kazniva dejanja zoper okolje v okviru hudodelske združbe. Med aretiranimi naj bi bili tudi predstavniki podjetij in znani zagrebški zlatar. Na cesti je vijugal, na alkotestu pa dosegel skoraj 2 promila, med policijskim postopkom pa še zaspal. Z 52-letnikom, ki je ogrožal druge v prometu, so imeli včeraj zvečer opravka novomeški policisti. Odpeljali, oziroma tokrat verjetno kar odnesli, so ga v pridržanje.
9: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
10: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
11: Vreme. Mislim, kakor je mraz, bomo res malo smučali, po moje.
12: Jo, daj, s tem snegom še malo počakamo.
11: Ljubljana 13, Škofja Loka 12 in točno toliko imamo tudi v Logatcu. Drugač pa pretežno oblačno vreme imamo danes, ponekod tudi dežuje in dež imamo za danes še napovedan. Jutar podoben, pol pa končno v nedeljo malo lepš kaže.
7: Promet.
13: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi prometne nesreče. Tam je nastal daljši zastoj. Zaprti tudi vozni pas na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Podmiljem in Blagovico zaradi prometne nesreče. Imamo pa še zastoje in sicer na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Domžalami in Zadobrovo in na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. To je to za enkrat, radarju in kontrol ni. Če pa kakšen ga opaste, nič 80, 105, 2. Srečno!
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Popoldan na Radio Antena.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.remti.si.
18: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
13: En lep dan želim.
11: Ja, hello, midva sva tukaj.
13: Bato, pa jaka grozdano bova hengala s tabo na anteni tole popoldne. In danes je petek, ne? Petek pa pomeni, da se danes gre na kakšno žurko ali pa se organizira žurko, ne?
11: Oh, hvala za povabilo, ampak jaz drugač sem že zmenjena, tako da oprost, na tvojo žalost.
13: Hvala za to informacijo, tega absolutno nisem imel v mislih, bolj sem mislil na kakšen rojsten dan in če že omenjam to, bi rad vsem vam povedal še za najbolj čuden rojsten dan na Ibici.
11: Ok.
13: Zato vam pa zaenkrat povem sam dve ključni besedi.
11: Daj.
13: Jama,
11: ja?
13: Orgija.
11: Ok.
13: Več pa po desetih.

0: Τζενάντινι.
1: Temper City, self-aware.

0: 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Balantova, nejake grozdano so tvoja družba na anteni.
2: Hello.
1: In a veste, ko vas nekdo povab na rojsen dan, recimo, ne? Pa mal nareže, postreže, kakšna pijačka, aperitivčki, ne?
2: Pršutek, narezek, mogoče kakšna pizza. Pač ta klasika za rojsen dan, si misli, ne?
1: Točno to. No, en model, ki je proznoval na Ibici, se s tem ne strinja.
2: Okay.
1: Neka bodybuilderka je rekla, da je bila tam, pač da je bila na Ibici na nekem rojstnodnevnem, na rojstnodnevni zabavi, kakorkoli v neki skriti jami, kjer se je zbral več kot 500 ljudi, ki so imeli tam orgijo.
2: Pa to ni več rojsen, pa to je iskreno pol že kaj, festival ratu, ali kva je to?
1: Mislim, jaz sem navdušen.
2: Nad čem si pa ti zdaj navdušen?
1: Ja, nad organizacijo, kje ti najdeš jamo na Ibici? Pa
2: ja,
1: polka najdeš jamo, kako ti spraviš 500 ljudi v to jamo, na Ibico, na orgijo, jaz bi rad vabila videl.
2: Ja, pa kaj pa misliš, da pisali na vabilih? Mislim, najbrž to, da prnese copate sabo glih, ni lih gor pisali, ali kva?
1: Ja, najbrž so ki drugega za natakant mogli vzeti sabo, ne?
2: Dej no, jaka! Čeprav, iskreno imaš prova, ne? A je še kaj tazga pisali glede tega?
1: Ja, ta bodybuilderka je povedala zraven še, da je od vseh teh 500 ljudi na zabavi
2: ja.
1: Bila intimna. Samo s 15.
2: Oh, fuck. Slabo.
1: Ja.
2: Oh,
1: ampak se to je po svoje, ker pravlično, ne, če tako pogledaš.
2: Kakšen pravlično, kaj? Mislim, jak jaz ne vem, kakšne pravljice so te brali. Kako, ker se jaz spomnim 15, ni glih pravlično število.
1: Ja, ni ne. Je pa 15 točno 3% od 500.
2: Ja, ok.
1: 3 pa je pravlice števila, ne?
2: A matematika ti pa gre, a ne? Radio Antena.
1: Promet. Na cestah pa takole zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi prometne nesreče. Tam je nastal daljši zastoj. Zaprte še vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med Podmiljem in Blagovico zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran še na primorski avtocesti A1 na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu zaradi prometne nesreče. Imamo še dva zastoja na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Domžalami in Zadobrovo in na regionalni cesti Krtina Domžal. Ljubljana. Ste pa opazili še en radar in sicer na Vrhniki pri Siliku proti Ljubljani. Nič 80, 105-2, če še kaj opaste na poti. Srečno!
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
0: Kaj se je zgodilo v anteninem zajtrku?
2: Prihaja. Sam najprej mora vstati. Danes bomo imeli...
5: Ja, ponavati je tako, da mora najprej vstati, če hočeš, da ti pride. Tako ta logika je kar super, tako da dober si to povezala, pravo.
2: Matic,
5: ne. A lahko pride brez, da stoji?
2: Ja, ne.
5: Ja, ne.
2: Najbrž ne, ne vem, jaz nimam teh organov. Jutro bo pa drž.
5: Nimaš ti organov, ampak znaš pa poskrbeti, ne? Da pač oboje in da se dvigne in da...
2: Mislim, da je dovolj, hvala, dost, na promet.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
6: Oj, ga norca, varis ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tomater.
3: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
4: Si upaš več, prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
4: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada. U soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 u ritmu veselice u Halo Tivoli.
9: Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra u Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servis Petrol.
10: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
11: Folk ne ve, kolik je to debes, ko pridem v štacuno Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Ura je 15 minut do 3, v tvoji družbi pa sva Jaka Grozdanov in Balantova.
1: Hello!
0: Končno smo danes dobili nagrajenca za tole The Best nagradno igro, kjer smo podarjali.
2: Z radijem Antena v kolesarski raj. Bike, bike park, peca.
1: Ej, drugače, jaz nisem neka pretirana kolesarka, niti adrenalinka nisem.
0: Res je.
1: Ampak tale vikend oddih se misliš pa top, ker lahko se greš sama všetati okoli jezera, lahko greš supat, lahko se tam saunaš cele dni, lahko greš vmes še malo pokolesart. Prav vse to na enem mestu imajo v Bike Park Peca.
0: Ja, pa ne pozabiti, tudi spanje v luksuznih glampik hiškah na drevesu.
1: Sam ves, kako dober. Tako da absolutno tega jaz mislim, da ne smemo pozabiti. Drugač pa ogroman enih adrenalinskih junkijev se je prijavil te dni na našemu Facebooku pod objavo tudi Grega, ker sta ga danes Kaja in Matic zjutraj presenetila z enim takim zanimivim klicem.
3: Poteče vam darilni bon.
4: Ha, ok.
3: Treba ga bo vnovč do konca oktobra. In sicer na pici!
4: Hvala, ej, ful dober.
3: A so ti kaj polepšala jutro?
4: Še bomo furali, ne bomo se dali.
5: Top.
4: Lej, the best, super, lej. Bolj ste mogo biti petek, lej.
2: Adrenalinski vikend z Radijem Antena. Gremo bajkat na peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
6: Pecen.net. PETZEN.net.

0: Leoni in By Your Side.
1: Prihajata pa zdaj le še dva, Martin Garrix in Ed Sheeran s hitom Repeat It. Kvaga, pokal zdaj le na ta petek. Prav veselim se drugač. Meni sta ona dva res ful všeč. Jaz Martina Garrixa že skozi poslušam. Na Edu Sheeranu sem bila že parkrat na koncertu in tale duo mi je prav perfect. Kaj se zdaj smejiš? Če sta mi res, sta mi ful dobra. Kva je zasmešen?
0: Ej, morate vidjeti, Balantova je šla po kofe in odkar je kofe v tem studiju, se ona čist drugače obnaša.
1: Mene je izstrelil zdaj.
2: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
3: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiju ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel, za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
4: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
16: Radio Antena. Novice.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Koalicija je vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju za hrano in energente, racionalizaciji javne uprave ter prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Predlagajo, da bi glasovanje potekalo isti dan kot referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za kadilce pa sprememb pravil ne bo. Minister za zdravje Tadej Ostrc je danes zagotovil, da...
18: Prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja. Prav tako ostajajo veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov.
17: Ohraniti nameravajo tudi druge zaščitne ukrepe, med njimi omejitve arom v elektronskih cigaretah.
19: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
16: Vreme.
1: Vse, kar vem, je, da je mraz, ker sem že cel dan v jakni. Tlo bi počas kurc začel na naši firmi. V glavnem, res je mrzlo, trenutno imamo samo 13 stopinj v Ljubljani pa na Vrhniki, 12 imamo na Bledu. Jutri bo še takle vreme, kad danes neki dežja, oblaki, to, ta depra. Klasično jesensko vreme, v nedelje pa končno tudi neki sonca. Joj.
20: Promet.
0: Mal spija, da se ti ne v toliko zaletel. Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1, smer Ljubljana med Podmiljem in Blagovico zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na primorski avtocesti A1 na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu zaradi prometne nesreče. Imamo pa zastoje in sicer na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Domžalami in Zadobrovo, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med Kozarjami in Malencami in na regionalni cesti Krtina Domžale, Ljubljana. Še vedno pa te meri tudi radar na Vrhniki pri Siliku proti Ljubljani. To je to. Nič 80, 105, 2, če še karkoli opaste na cestah. Srečno!
21: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
22: Popoldan na Radio Antena.
23: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
22: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
23: Obiščite zrak.rimti.si.
22: Največ hitov, najmanj govora.
24: Radio Antena.
1: In Jaka Grozdanov sva tvoja popoldanska družba na anteni, kjer pa je čas, da preverimo še, kje se splača kaj preživeti. Vikend, po domač povejam, kje se bo kaj gužval.
0: Točno to, čeprav bo vikend neki kisu.
1: Ma ne bo tok, nedelja bo okej.
0: Okej. No, kakorkoli splača se izkoristiti, od Murphyjev do Mirana Rudana, skratka, na nebo ali pa prijatočki ali pa sprijatočki do neba.
1: Vse bo, ampak tako. Najprej bo pa še 10 hitov vrsti, da malo gremo tele bokce, pol pa poveva še, kje jih boste lahko tudi vi danes ugrel. Pa uporabljal.

0: Jovanotti in Alfa, Buon vento je tole za konc desetih hitov v vrsti. Balantova in Jaka Grozdano so tvoja družba na anteni.
1: Hello!
0: Petek je.
1: Res je.
0: Vikend je pred vrati.
1: Tudi to je res.
0: In če z ekipco že nimate plana, kam bi jo mahnel, ima vas Balantovo kar neki dobri.
1: Res je, že danes ob 8 zvečer bo v Ljubljani Gala Hali na Metelkovi nastopu legendaren Grandmaster Flash, eden od pionirjev hip-hopa. V Odiseji v BTC-ju pa ob 10:30 štart Fuksija, kjer bosta nastopila Denis Kruz in Joris Forn.
0: Za muško pa bo čas tudi jutar. In sicer ob 7 zvečer na parkirišču v Ivančni Gorici bo glasbeni Atlas in to kar s konkretno zasedbo, koliko si bodo tam Murphy in pa Tabu.
1: Hudo. Če bi pa raj šli na kakšen mečkem bolj tako umirjen izlet, da bo pa jutar ob 10:00 do povdne, ob Podpeškem jezeru festival kave. Kava, jezero, meni se to sliši tako en lep soboten plan, kakšna dekica še tako zravena, veš, pa je, ne, narjen.
0: Narjen, ja. No, za tiste, ki bi pa zvečer še malo zapel, pa bo jutar ob 8:30 zvečer v kranjskem klub baru nastopu Miran, Rudan in Dizajn. Mame bo!
1: Izvesno bo pripel. Tako da evo, od kave do koncertov ta vikend, pač jaz mislim, da se res nimaš pritožvat, kar res ful dogajne
0: stvari. Absolutno. Naberte ekipco pa izkoriste, ker bo dogajal. Radio Antena. Promet. Promet je oviran na primorski avtocesti A1 na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu zaradi prometne nesreče. Imamo pa še nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Krtino in Zadobrovo, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med Kozarjami in Malencami in na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. To je to, radarjev in kontrol ni. Če pa kakšnega opaziš, nič 80-105-2. Srečno pot!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Kaj se je zgodilo v Anteninem zajtrku?
1: Dobro jutro!
6: Kaj si rekla, velika?
7: No, dobro bom povedala, veter.
6: Rekla je, sem rekla, da sem iz 9 dvignil na 8, da si imela v glavi samo iz mehkega v trdga.
7: V trdo, sem prej. Ja, kad krene, krene. Dobar, dovolj. Dejmo se v kakšni drugi stvari pogovarjati. 6 nije mim. Misliš, da ga bomo najdeli?
3: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
8: Oj, ga norca. Vari si ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
9: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
12: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Kdo trka?
1: Zima!
15: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
16: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, C21.si.
17: Rom pom pom še ne gremo domov, rom pom pom še ne...
18: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Nova.

0: 5. decembra u Tivoliju, u stupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
1: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Dono Marin Lučenzo, dan za kuduro. E, a slišaš to, Balantova?
1: Kaj slišam? Jaz nič ne slišam, a ti spet kaj v glavi piska.
0: A slišaš, no?
1: Pa nič ne slišam, kaj slišam?
0: Ja, molk se bliža, volilni
1: ja,
0: molk.
1: Ja, vem, za vikend, ja, in kaj zdaj, mislim, kama, kama
0: ja, nič,
1: to ves?
0: Nič se je krpasala ta tišina zdaj.
1: Jo.
0: Sam očitno bo molk prekinu človk, ki mu je ta beseda čist tuja, pa more skos neki blebetat in to je lahko samo on.
2: Pirko.
3: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Tale teden je bil kar intenziven.
0: Uf,
4: ne, noro, ne, ja. Fuzbal smo zmagali. Roglič je malo pošolo vse te mladce, ja. Ne, in postal evropski prvak. Začeli smo že predčasno glasovati za referendum, pa začel se je oktober. No. Tle bi zdaj samo pozoril, tale vikend je malo specifičen, ne. Danes jutr žurka, koncerti, obletence, v nedelo pa volt, referendumirati.
1: Ja.
4: Ja. Če ste že šli na predčasne, pejte vsak slučaj še enkrat, boljš dvakrat, ka nobenkrat. No. Predvsem bi vas pa pozoril na soboto, tudi nedelo, ka imamo volil, mok, ki pa ni volilni mok, ne? Ampak je referendumski mok.
1: To ne smemo mešati.
4: Ne, sam toliko pozarjam, da ne bi kdo zamešal, da ne bi bilo kakšen sranje. Ne? Ja. Predvsem pa bi danes le najavil, da po vseh teh napornih dneh potrebujem počitek in grem v toplice.
5: Kva?
4: Ja,
5: v toplice
4: greste. Da me od ponedeljka ni.
1: Sem vedla.
4: Ja,
1: sem vedla.
4: No, sicer obljubim, da sem čist na kratko javil sam toliko, da veste, da sem živ, pa da bo jutro, da bo jutro boljše, ka brez mene slabo.
1: Veste, kaj mene skrbi?
4: Kaj?
1: Da so te toplice neka kletka. Zdaj se mošti, pa vin, pa to spreminja.
4: Zdaj te tvoje stvari. Gre pa na Dolensk. Zdaj, koliko sajta bom v toplicah, pa ne bi vedel, ka ta rehabilitacija bo... Rehab bo težek in nikoli ne veš, koliko cajt traja. Ne.
2: Pirko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Justin Lorer prihajata s hitom All In v novi desetki zelo kmalu.
1: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Za mamo in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Immunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
2: Sejem belega tartufa.
1: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
2: Sejem tartufa v Pikasi.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo maurico z napravami Sharp.
5: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Še pred izvedbo aktualnega referenduma koalicija že napoveduje nove. Danes je namreč vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Volivce želi vprašati o nižjem davku na hrano in energijo, učinkovitejši javni upravi ter prepovedi nošenja burk na javnih krajih. No, danes o polnoči pa se začne volilni molk pred nedeljskimi 4 referendumi. Odločali bomo o zakonu o parlamentarni preiskavi. Posvetovalno pa še o prispevku za RTV, družbeno koristnem delu kot pogoju za socialno pomoč delovno sposobnih in volilni pravici na lokalnih volitvah. Molk bo trajal do nedelje do 7. zvečer. Po avgustovskem poginu ripu v Račah pri Mariboru pa so kriminalisti zaključili preiskavo in ugotovili, da je vodo onesnažilo izlitje gnojevke na polje ob vodnem viru. Poginilo je približno 1000 kilogramov rib, škodo pa ocenjujejo na 8 tisočakov. Zoper osumljenca so podali kazensko ovadbo.
10: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo, smučat vsi.
11: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
8: Vreme.
12: Ljubljana 13, ja, če sem kupčka podrla, no. Ljubljana 13 kran 12 in 13 stopin imamo v Grosuplju. Za danes so napovedane še plohe, pa tudi nevihte, pa taka bolj kiselca od vremena, tudi še jutr, pol pa kaže, nedelja malo lepš. Ampak jaz mislim, a ne, da se mi ne rabimo sekirati, kakor še Netflix pa dobri koncerti, pa je to to. Kdo bo ta dež, da nam bo tle zdaj depresijo delo? Mislim, kaj je, ne? Ja.
8: Promet.
12: To sem mislil.
13: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu zaradi prometne nesreče. Imamo še vedno 3 zastoje in sicer na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Krtino in Zadobrovo, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med Kozarjami in Malencami in na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. To je to za enkrat, radar in kontrol. Ne poročate, če pa kakšne opaste, nič 80 105.2, telefonska številka je brezplačna. Srečno pot!
14: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Popoldan na Radio Antena.
15: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
16: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Največ hitov.
17: Najmanj govora. Radio Antena.
12: Ja, pa hello, Jaka Grozdanov in Balantova sva tvoja petkova družba.
13: Čau.
12: In a ste kaj adrenalinc po duši? A vas kaj tako mencajo taki adrenalinski športi?
13: Drgač, ja.
12: Te?
13: Ja, je, absolutno. Jaz imam ful rad višino, pa ful imam rad hitrost.
12: Oh, ti si tak čuden, ja. A veš, kaj pa mene menca? Mene pa menca sauna. Oho! Sploh zdele, ko so te deževni, pa mrzli, pa bedni dnevi.
13: Prav, pa še drugač, to je res.
12: Vrgla bi se v eno sauno in bila cel dan tam, ali pa po možnosti, da si nek na enemu lepmu, v lepi naravi, pa glamping, hiške, pa hudo.
13: Skratka, tudi to smo danes dal nekomu izmed vas, ki ste se pofočkali na antenjem Facebooku.
12: Ja.
13: In tole veselje bomo slišali takoj po desetki.

0: Dano, sva s tabo na anteni. Ena, si predstavljaš kolesart po 11 km in pol dolgi progi na eni izmed najlepših mountain bike poti, pa da ti vetrič piha v glavo, pa da ti kri po žilah vre od adrenalina. Na koncu po takom adrenalinskem dnevu pa pičiš, pazi, direkt v sauno.
1: A si zdaj rekel sauna? Mislim, to je po mojem vse, kar sem jaz zdaj ujela, ampak...
0: Sauna.
1: Pa drgat se sliš kar dober, moram priznati. Meni je tudi všeč, ker v bike parku peca te oblečejo od glave do pet, ne rabiš niti imeti svojega bicikla, ni tu preme, vse ti zrihtajo.
0: Ja, zrihtali pa smo tudi mi, Gregi, in to adrenalinski vikend za dve osebi v bike parku peca.
2: Poteče vam darilni bon.
3: Ha, okej. Okay.
2: Treba ga bo vnovč do konca oktobra. In sicer na peci!
3: Hvala,
2: ful dober. Ali so ti kaj polepšala jutro?
3: Še bomo furali, ne bomo se
4: The best,
3: super, lej. Boš ne mogo biti petek, lej.
5: Adrenalinski vikend z Radijem Antena. Gremo bajkat na peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
6: Pecen.net v etzn.net.
5: Promet.
0: Zastoj imamo na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Krtino in Zadobrovo, potem pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 je gneča proti Malencam med Kozarjami in Malencami in zastoj še na cestah Izola Strunjan, Lesce Bled in Krtina Domžale Ljubljana. Radarjev in kontrol niste opazili, če pa karkoli opazite na cestah, nič 80, 105, 2. Srečno!
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
7: Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.remti.si.
9: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
5: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel, za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
10: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Gremo bajkat na peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
6: Pecen.net v etzn.net.
12: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
13: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
14: Zvit Glejžen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
15: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
16: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medvedek Kozmo z darilci.
15: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si. Supernova.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
17: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
18: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
19: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
20: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
21: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Just for us in kjer komadi će bo tole? Se vem. Se vem, vem Balantova. Skratka, Balantova nejaké grozano so tvoja družba na anteni.
1: Hello.
0: Gremo na enega, ki ga res dobro poznamo, ker si ta človek to zasluž. Nekje je biti najboljši enkrat, nekje pa, ki si najboljši šestkrat.
1: Davidu Getty,
0: yep.
1: DJ Mac ga je že šestič razglasil za najboljšega DJ-ja na svetu. By the way, rekord, prvič je zmagal leta 2011, 15 let kasneje pa je še vedno na vrhu. Pač David Getty je do jajc in to je to, pika.
0: Ne, ampak res, tip tako že 20 let dela hite, sodeloval je z največjimi od Rihanne do Sije, One Republic. Skratka, lahko rečemo, da David Getty očitno res dober ve, kako pa kam ga vtakati.
1: Ja, res je. No, letos je pri 58 letih še četrtič postal očka.
0: Komad sem je v mislih.
1: A ja. Ampak

0: petki, tako da ostan z mano.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
8: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
10: Vstopnice na eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
13: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
14: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
15: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
14: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
15: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
14: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
16: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
18: Samo enega bom vzela.
19: To si rekla že 5-krat.
18: Messy fries, hrustljav krompirček z norimi omakami.
10: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
6: Radio Antena. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenijo bi po nedeljskem glasovanju lahko čakali še novi referendumi. Sindikati so danes vložili podpise za glasovanje o interventnem zakonu, ki med drugim spreminja davke, pogoje za delo zdravnikov in upokojevanje. Koalicija pa je zdaj za isti dan predlagala še 3 posvetovalne referendume, s katerimi želi dobiti podporo za svoje načrte. Ljudi bi vprašala, ali podpirajo nižji davek na osnovno hrano in energijo, ter manj birokracije in spremembe v javnem sektorju. S tem želi po svojih navedbah zmanjšati stroške gospodinjstev in izboljšati delovanje države. Tretje vprašanje bi bilo o prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, tudi z burkami. Predlagatelji jo utemeljujejo s prepoznavnostjo ljudi in ohranjanjem domačih navad. V Svobodi, SD in Levici menijo, da želi koalicija z dodatnimi vprašanji predvsem odvrniti pozornost od spornega interventnega zakona.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
4: Vreme.
9: In kam si ga pol zataknuš?
7: Oj,
9: vreme.
7: Čigumi jo
9: govorila. Jaka ma čigumi med etrom. O glavnem vremenu govorima.
7: Govorima, ne.
20: Odgovorila,
21: lož.
20: No, dej no.
21: No, pa Ljubljana... teba pa ove vreme, no.
20: Aloh, prosim, no.
21: Ove vreme, kako kaže?
20: Ljubljana 13, Kamnik 12 in stopinjo manj imamo v Radovljici, drugač pa lej. Tako bom rekla, potrpimo zdaj le še dva dni tega dežja, pa oblakov, pa ne vem, če se vsega, v nedeljo bo baje sonce, pa kakor sem gledala, kaže tudi drug teden, da bo kar nekaj sonca. Dej, povej zdaj.
22: Promet.
20: Joj.
21: Ja, povej.
20: Jaz tem čigumjom ustih, no, ajde, dej.
21: Zastoje na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Krtino in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med Kozarjami in Malencami in zastoje še na cestah Izola Strunjan, Lesce, Bled in Krtina Domžale. Radarjev in kontrol ni, nič 80, 105, 2, če kaj opaste.
23: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
24: Popoldan na Radio Antena.
25: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
26: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
25: Obiščite zrak.remti.si.
27: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
21: Čau, Jake Grozdano in Balantova sva tvoja petkova družba.
20: Hello.
21: Na anteni. In zakaj se ne bi v petek mal sprostili?
20: O, ja, ampak re... A ja, tako s ti mislo, mislim, itak se kaj sem pa druzga od tebe pročakvala, jo.
21: No, Balantova, če bi imela dan s Gigi Michi zjutri pred šihtom,
20: ja,
21: bi brez gub prišla v službo.
20: Prosak?
21: Ja.
20: Kaže se to zdaj neke bedarije,
21: ja,
20: spet.
21: Jaka je malo raziskal in ugotovil, da orgazem pa lepa napeta koža sta zelo vzajemna pojma.
20: Ja, sigurno.
21: Ja, boš videla, po desetki bom več o tem povedal,
20: no,
21: tako da ušesa na pet.

0: Sveže na Antini.
1: Temper City, self-aware.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
2: Čau, jake grozdano, sem s tabo na anteni, zraven mene pa še tale influencerka.
1: Ej, pa dej, no. Kaj ste sramen?
2: A sem se mogoče zmotil. Na to je Instagram slik prej objavila nek serum pa kremce za obraz.
1: Ja, to zato, ker hočem zgledati večno mlada in lepa. Kaj, a ne?
2: Zato je pa že prepozen. Ampak najdu sem jaz en boljši način za vse, ki bi si želeli, da vaša koža zgleda kot prerojena. In to niso nobeni serumčki, Balantova pa kremca ali pa kjer druge žalbe, ki mečete gor na obraz, ampak je to zgolj in samo in čist simpel orgazem.
1: Ja, to sem že slišala, ja, da je ta telesna tekočina dobra za kožo. Nisem sicer sprobala, ampak ba je fajn.
2: Aha, ne vem, s čim se ti vse sicer mažeš, ampak jaz sem mislil dejanski orgazem.
1: Okay, ja.
2: No, pa pejmo zdaj v srčiko te zadeve, a ne, gre se, pač v bistvu zaradi povečane prekrvavitve prije do sproščanja hormonov in zmanjšanja stresa in to lahko vsaj začasno vpliva tudi na videz kože.
1: Okay.
2: Med seksom se začne sproščati oksitocin oziroma hormon ljubezni, če mu lahko tako rečemo. In zato po taki aktivnosti, dajmo reči, dobesedno žarimo.
1: Wow, jaka, mislim, ti šel pa tole kar v tak res deep research, a si se na kozmetično šolo prijavil, pa imate to za prejemca.
2: Ti si zdaj kar nekaj nasikana, ker sem ti stopil na žul.
1: A daj lepo te prosim. S čim sem že jaz zdaj nasikana? Mislim, kva, ne razumem.
2: Ja, ti na storijih prodajaš te drage kremce, ne? Pa uporabljaš te kodice za popust.
1: Ja, no.
2: Punce, hej, hashtag Janja 10.
1: Daj, no.
2: Namesto bi povedala, da je treba sam Gigi Migi met. Si ti vidi, da še nisi slišala za to met.
1: Ej! Radio Antena.
0: Promet.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Krtino in Domžalami. Na ljubljanski južni obvoznici A1 je gneča proti Malencam med Kozarjami in Malencami, nato naprej po dolenski avtocesti A2 do priključka Šmarje Sap. Zastoji so še na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. Radarjev in kontrol ni, če pa karkoli opaste, dajte nas poklicati na brezplačno telefonsko 080 105 2. Srečno na poti!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
8: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiju ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
10: Kdo trka?
1: Zima!
11: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
12: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.

0: Čukov in ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel. Za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
2: Živalice so tu, mrkata prideti, živalce zveri si.
3: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta. In novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Kje inox materiale se dobi?
10: Na inoxcenter.si.
9: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
11: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
12: Ah, kot vedno.
13: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: flik, kupaš še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si Radio Antena. Novice.
3: Dobro večer, voščim Ula Šegula. Prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja, zagotavlja minister za zdravje Tadej Ostrc. Odzval se je na osnutek novega zakona, v katerem nekaterih sedanjih prepovedi ni. Poudarja, da gre za nedokončano delovno gradivo, ne za potrjen predlog ministerstva. Po njegovih zagotovilih bodo ohranili tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah, obstoječe zaščitne določbe pa prenesli v novo ureditev. Pa še v Brazilijo. Plaže Rio de Janeiro je obiskal morski slon, ki sicer živi precej južneje, v hladnih vodah blizu Antarktike. Videli so ga tudi ob znameniti Copacabani. Znanstveniki domnevajo, da ga je proti severu prinesel hladen morski tok, odkot natančno je prišel, pa še ni potrjeno.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
2: Vreme.
6: Dobar dan, danes in jutri bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Temperature danes od 12 do 17, jutri najviše dnevne od 12 do 16 stopinj.
2: Promet.
6: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec, prometna nesreča. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Krtino in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med Kozarjem in Malencami in na cestah Izola Stronjan, Nesce Bled in Krtina Domžale. Srečno in varno!
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: promet. Prijetno večerno pot vam privoščim, četrtek je tole in se počasi poslavlja. Vremenu primerno pa tudi stanje na cestah. Na voznem pasu H4 hitre ceste je razdrto Nova Gorica, smer razdrto pred izvozom Selo, pokvarjen avtodom. Zaprta sta vozni prehitevalni pas tudi na štajerski avtocesti smer Celje, pred priključkom Blagovica, prometna nesreča, tam je zastoj, ki sega do počivališča Lukovica. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti med Lukovico in Blagovico. Zaprta še vedno cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce, prometna nesreča, obvoza tam ni oziroma je ta po lokalnih cestah na Rečico in Brezno. So pa posledice prometne nesreče druge nesreče na štajerski avtocesti v smeri Celja, pred prvim trojanskim predorom že odstranili, avtocesta je normalno prevozna, cesta Mežica Črna na Koroškem pa je med Črno in Žerjavom spet odprta po prometni nesreči. Toliko v tem trenutku, hvala za sporočila, varno pot, kamorkoli ste namenjeni.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
8: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
9: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
8: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si ves.
1: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel. Za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
2: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net PECEN.net -25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: Champion!
1: Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
7: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
8: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
11: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
12: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
13: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
14: Sejem belega tartufa.
13: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
14: Sejem tartufa v Pikasi.
15: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
16: Radio Antena. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati in delodajalci zahtevajo, da bi zaposlenim prihodnje leto od plače ostalo več, kot predvideva vlada. Ta predlaga 4,15% zvišanje dohodninskih olajšav in meja davčnih razredov. Gre za spremembo pri izračunu davka, ki lahko poveča neto plačo. Sindikalist Andrej Zorko opozarja na vse dražje osnovne življenjske potrebščine, zato želijo višjo uskladitev. Dogovora še ni, pogovori na finančnem ministrstvu bodo v sredo. Po nedeljskem referendumu se nam že obeta nov paket referendumskih vprašanj. Koalicija je vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Volivce želi vprašati o nižjem davku na hrano in energijo, učinkovitejši javni upravi ter prepovedi nošenja burk na javnih krajih. Francoska vlada pa se je na proteste dijakov odzvala z napovedjo 3000 nadomestnih učiteljev. Do torka jih namerava razporediti v 114 srednjih šol, kjer je pomankanje največje. Dijaki že več tednov opozarjajo na odsotnost učiteljev, dotrajane šolske prostore in prenatrpane urnike. Del dijakov sicer vladnim obljubam ne zaupa.
18: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
19: Vreme. V četrtkovem večeru vas lepo pozdravljam. Kočevje 16, Novo mesto 18, Črnomelj 19, Celje 20, Bogojina 21, Maribor 22 in v Luciji 23 stopinj. Noč bo obdana s padavinami, te se bodo okrepile in zajele ponovno večji del Slovenije, ter jutri čez dan postopno slabele in do večera petka tudi ponehale. Ob morju lahko po noči tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature petka bodo od 9 do 13 na Goriš in ob morju 16, dnevne pa od 12 do 16 na Primorskem do 21, kjer bo pihala tudi šibka do zmerna burja. Izboljšave postopno v soboto in nedeljo.
16: Promet.
19: Prijetno večerno pot, ko je zaradi dežja še vedno kar nekaj težav na cestah. Pokvarjen avtodom rešujejo na voznem pasu H4 hitre ceste, smer razdrto pred izvozom Selo. Zaprta sta še vedno vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja, pred priključkom Blagovica, prometna nesreča. Nastal je zastoj, ki sega do počivališča Lukovica. Obvoz za osebna vozila ostaja po regionalni cesti med Lukovico in Blagovico. Potem pa tudi prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici A2 smer Kozarje med Brdom in Kozarjami. Zaprta pa še vedno cesta Rimske Toplice Laško pri vasi Sevce, prometna nesreča, obvoza ni oziroma je ta po lokalnih cestah na Rešico in Brezno, kjer pa so tudi zastoji. Na gorenjski avtocesti A2 pa bo nocoj od 8 in jutri do 5 zjutraj zaprt pred Oršentvit v obe smeri, obvoz bo urejen po Celovški cesti. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri, miren in lep večer.
20: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si Že smo na polovici naše dance listice. 15. mesto, Hugel in Jamaican.

0: te pelje na letališče. Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Kaj se je zgodilo v Anteninem zajtrku?
2: Prihaja. Sam najprej mora vstati. Danes bomo imeli...
3: Ja, ponavati je tako, da mora najprej vstati, če hočeš, da ti pride. Tako ta logika je kar super, tako da dober si to povezala, pravo.
2: Matic,
3: ne. A lahko pride brez, da stoji?
2: Ja, ne.
3: Ja, ne.
2: Najbolj ne, ne vem, jaz nimam teh organov. Jutr bo pa drž.
3: Nimaš ti organov, ampak znaš pa poskrbeti, ne? Da pač oboje in da se dvigne in da...
2: Mislim, da je dovolj, hvala, dost, na promet.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Oj, ga norca, varis ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke...
2: Hvala, dost, na promet.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Oj, ga norca, varis ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke stumater.

0: Обишите Interclass Cars и ни скористите посебни угодности при накупу Mazda CX-30 с 4000 евро попуста и новост електрична Mazda CX-6e с кар 7400 евро попуста. Interclass Cars на Вичо.
1: Razvajajte svoje brbončice u gostilni Livada. Novi ukusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo u gostilni Livada.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
0: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Repeated, drugo mesto tega tedna Martin Garrix in Ed Sheeran. Na vrhu na prvem mestu pa Bebe Rexha in Faithless, New Religion.
1: Radio Antena, Dance Lestvica, prvo mesto.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Mumbe! Jupi, jupi, ju, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
5: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
13: Aleš Novak.

0: Servis ih Petrol. Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
2: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
3: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
6: Vreme. Dober dan, danes in jutri bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Temperature danes od 12 do 17, jutri najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj.
7: Promet.
6: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec, prometna nesreča. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Krtino in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med Kozarjem in Malencami in na cestah Izola Strunjan, Nesce Bled in Krtina Domžale. Srečno in varno!
8: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Hit Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.

0: na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Hala Tivoli. Morgan Housel. Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Just pay me too.
1: Club Mix na Hit Radio Antena.
2: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
1: Klub Miks.